0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: när gjorde du något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
1: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh. Whitney Houston.
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Inget skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

välkommen till Mix Megapol. Just det, den där lilla pussen på slutet. Vilken härligt sätt att vakna en fredag, eller hur? Vi fortsätter köra förstås musik där alla sjunger på svenska. Det gör vi till och med måndag. Jag heter Elin och kommer nu finnas med dig här den här timmen tills Gry och morgongänget också gör mig sällskap. Det är ju fredag. Jag hoppas att ni är redo för en riktigt fredagspepp idag med oss.

0: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
1: Nej.
0: Och de är ju så fina i sina kostymer och så. Då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Här sjunger alla på svenska. Det är så det är i Mix Megapol fram till och med måndag. Från tisdag kör vi återigen den perfekta mixen för dig. 20 minuter efter 5 i klockan. Det är fredag morgon. Det börjar liksom pirra i kroppen. Och det pirrar också för att vi idag ska få veta vem som följer med oss till London på fotbollsresa. Gry och morgongängets fotbollsresa går av stapeln i oktober. Vem följer med oss? Det får vi veta idag. Alla har nominerat sina härliga nära och kära på våra sociala medier. Dessutom kommer ju Ragge och ger oss lite tips inför helgens Premier League. Det gör

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Mix Megapol.

God fredag morgon, Elin heter jag. Jag är en del av det fantastiska Gry och morgongänget. Mina kompisar Gry Forssell, Nyhets Jonas, den gulliga dansken, och förstås alltid Erik och Alma, de dyker upp här när klockan slår 6 och gör mig sällskap. Det blir glada nyheter med Alma, det blir en titt i kalendern, och så ska vi kickstart vakna en fredag. Vad kan det tänkas bli då? Ja, det ser jag fram emot att få veta i alla fall. Jag är väldigt taggad på den här fredagen då vi bland annat ska prata Premier League och välja ut vinnaren i vår fotbollsresetävling. Dessutom final, veckofinal i nyhetstestet. Det är så spännande, va? Team Sweden drar ifrån, så det står härliga till. Av någon anledning sedan den gulliga dansken tog över och blev lagkapten. Jag förstår ingenting.

frågar Jim Gidhed. Det är väl en relevant fråga skulle jag vilja säga. 6:10, vi drar igång. Gry och morgongänget är om bara 10 minuter. Jag ser att de står och stampar här utanför och vill komma in i studion. Så jag går istället och sätter mig vid telefonen då. Och så hörs vi under morgonens gång. Ring mig om du vill. 020 314 314. Det blir ju som vanligt både morgonkick, första, heter det, 10 000 kronors mixen och tre saker på 5 sekunder. Sen har jag en liten känsla av att det idag blir den här härliga tävlingen. Vart är vi på väg för att hjälpa Gry och Jonas inför kommande På spårets säsong? Så häng med hela morgonen från 6 till 10 i Mix Megapol. Hey,

0: Det här är nyheterna och vi börjar i Dalarna där en villa i Söderberg har brunnit kraftigt under natten. Räddningstjänsten larmade strax före 11 igår kväll och har arbetat på platsen under natten. Ingen person ska ha skadats och polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter störtfloden mellan Nepal och Tibet. Fler än 390 människor har nu bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande. Över 13 000 personer har satts in i räddningsarbetet, men den svåra terrängen och förödelsen efter vattenmassorna gör arbetet väldigt svårt. Och vi avslutar med Ebba Busch som verkar ha hittat rätt ton hos väljarna. Förtroendet för KD-ledaren ökar tydligt och hon går nu om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats bland partiledarna. Det här enligt Indikator Opinion senaste mätning för Ekot. Enligt Indikator Opinion kan en möjlig förklaring vara att Busch blivit mindre konfrontativ och istället sträcker ut handen mer till andra sidan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget!
3: God morgon! God morgon!
2: Kommer ni ihåg i måndags när jag var ganska trött efter att jag hade hållit en 12 timmar lång direktsändning på TV4 Play?
4: Förstås.
2: Det var Jocke och Jonna Lundell som gifte sig. Jag fick vara programledare för den maratonsändningen.
4: Grattis till dem och dig.
2: Då hade ju Toastmadammen heter det, Johanna och Samir Badran gjort en låt. Aha. Den är lite på skojlåt där som heter The Fucking Lundells. Aha. Som de ju sjöng på middagen.
4: Ja.
2: Mm. Och alla tyckte det var så jävla bra. De ropade en gång till och så fick de göra den en gång till. Och så ställde vi en fråga till tv-tittarna och sa, tycker ni att den här ska släppas? Mm. Det var en sån här fråga som bara dök upp. För det var någon som så skojade, här borde vi, Samir kom upp och sa, den här, då är någon som sa att vi borde släppa den.
4: Han säger ju alltid det å andra sidan. Men ja,
2: nej, men så hade vi en omröstning och då var det 95% som sa släpp den.
4: Kul.
2: Det här var så i söndagskväll. På måndagen eller tisdagen släppte de den. Lite som en skojgrej.
4: Ja.
2: Senast jag kollade så låg den alltså två på topp 50-listan. Det är
4: du?
2: Så många som lyssnar på den.
4: Wow.
2: Se om vi kan kickstart-vakna till den här låten då. Folk verkar älska den uppenbart.
4: Och så. Mjölbis rottning så vacker
2: och så skön. Som mitt är en trotsig grad från 1 miljon streams på programmet.

0: säger ni till oss?
1: Det låter fantastiskt.
0: Jag tänker om man är på ett bröllop, alltså, är det humöret, och det är en mörk sommarkväll och du har varit på bröllop.
1: Underbart, jag röstar också för att de ska släppa det.
2: De har släppt den.
1: Va?
2: Den, ja, den är släppt alltså.
0: Funkar det för dig alltid, Erik?
2: Ja, det funkar, det är fredag, det är allt är möjligt. Och så finns det lite kärlek inblandat i den här låten också. Det är ju aldrig fel, så att säga.

0: misstag. Det här är Mix Megapol. Det är den 28 augusti. Vi tittar i kalendern och säger grattis på namnsdagen till Fatima och till Leila.
1: Stort grattis.
0: Grattis. Så vilka fyller år då? Halvtids Erik.
1: Ja, men tack för att du frågar, Gry. Jag har faktiskt tagit fram och skrivit upp det. Nu är det återigen att slava bort lappen här. Men nu har jag hittat den här. Du. Ja, där kom den. Beverly Hills, alltså inte tv-serien utan skådespelaren, personen bakom Brandon, Jason Priestley, fyller 57 år idag. Lika gammal som han, eller lika ung hur man nu ser det, är Jack Black som också fyller 57 år idag på samma. Och då kan man säga att Jack Black har mer skäggväxt än vad Jason Priestley har i alla fall. Sen har vi en som är helt utan skäggväxt och det är Shania Twain. Hon fyller 61 idag, grattis.
0: Grattis.
2: Men hon känner sig som en karl.
1: Ja, ibland gör vi det när hon sjunger den låten.
2: Ja, tvärtom. Förlåt.
1: Man, I feel like a woman.
0: Du, vad är det för... Vad har vi för dag 4 idag?
2: Let's go girls! vet du, alltså let's go girls. För att idag är det på flera olika länder. Jag försöker ta reda på hur många länder. Men det är i alla fall i Nya Zeeland, Frankrike och Italien. Nationella rödvinsdagen.
0: Oh.
2: Let's go girls!
0: Let's go!
2: Det är också i USA där de... Jag tycker att de här, man vill ju inte ge dem för mycket. De har ju redan ganska stort ego i USA. Men de är bra på nationaldagar. Det är kex på din tangentbordsdag. Tangentbordsdagen.
0: Men gud, hur går det för dig? Kex på tangentbordsdagen.
2: Ja, brakta.
0: Men det vill man inte ha.
2: Nej, men det är viktigt att uppmärksamma. Ibland så kommer det där. Och sen är det också internationella dagen för att läsa serietidningar i offentligheten.
0: Aha.
2: Sitt ut och läs en serietidning idag.
0: Vad tänker du, Erik?
1: Men det är ju bättre att ha kex i tangentbordet än att ha det någon annanstans, if you know what I mean.
2: Och man vill ju ta det på musen.

0: Det här är Mix Megapol, Orup och Karin Wistrand. Alma Shapiro sköter våra sociala medier. Gry och morgongänget heter vi där.
1: Ja, god morgon.
0: Men kommer och ger oss glada nyheter så att vi garanterat får en bra start på morgonen.
1: Jajamän! Förra helgen anordnades Blekinges första tävling i Rubiks kub. Det här arrangemanget var uppladdning för VM som är i Uppsala nästa år. Och det här är ju som sagt då första gången som Blekinge får ha en sån här tävling. Och alla platser fylldes. Alltså det var fullt ös.
0: Men är det som dart också att de skriker och jublar och har sig?
1: Ja, ja, ja.
0: Som dart är ju bananas.
1: Ja. Alltså kolla Rubiks kub-tävlingar. Det är kul. Och det är sinnessjukt. För de gör ju den här kuben på liksom 2-3 sekunder. Ja, otroligt. Tävlingen i VM är i Uppsala. Så det längtar vi verkligen till.
2: Verkligen.
0: Tack ska du ha. Jag har aldrig löst en kub. Alltså mitt enda sätt att lösa kuben på var ju att ta loss alla klisterlapparna och möblera om dem. Men då har man ju fuckat upp kuben för all framtid, det går ju inte. Sen har man ju förstört hela mönstret.
2: Men alltså de här som gör det där så där, det är fusk.
0: Nej, men det finns ju...
2: Det går inte.
0: Det går.
2: Nej.
0: Du är förstås Alma i expert.
1: Självklart kan jag lösa det.
2: Är det sant?
1: Ja.
0: Men det är ett samma mönster, men jag har aldrig haft tålamod att lära mig.
1: Jag kan inte göra det på 2 sekunder, men jag kan göra det på 1,5-2 minuter.
0: Såklart.
2: Men det här ska vi se.
1: Ja, absolut. Jag kan ta med en kuben.

0: Det här är Mix Megapol och vi brukar prata om ifall vi har lärt oss någonting nytt. Och det här är väl mer bara att jag fått bekräftat att vi lever i någon form av nostalgibonanza. Så vi är så nostalgiska, vi gör remakes på gamla filmer. Mm. Den här 10 anledningar att älska dig eller hata dig eller vad den hette, den filmen som kom. Det kommer en ny version. Alla gamla, vi älskar Robinson som aldrig förr. Ja. Alltså vi vill liksom tillbaka in i livmodern på något vis.
1: Ja, man vill tillbaka till när det var nice.
0: Ja, och jag såg att Johan Renks, Takabo ni vet, mästerregissören, han har gjort en reklamfilm för Gucci.
1: Aha, wow.
0: Och sen så coolt. Han skriver, at a certain age you earn the privilege to kind of repeating yourself, i hans caption.
1: Just det.
0: Och sen så är en ganska mörk reklamfilm för Gucci där Kate Moss kommer in i ett rum där folk sitter, det är, så här, det är tyst och väldigt suggestiv och konstig stämning, och sen går hon fram till mikrofon och så börjar hon gå fram till mikrofonen till den här musiken. Och är så snygg så att, förstås. Och sen ställer hon sig och mimar, så det är Chris Isaacs sång. Och hon står och mimar till den här låten. Och det är snyggt som 17. Det händer lite grejer runt om sig. Det är snyggt och det är mörkt. Och nostalgiskt. Och hon dansar lite grann som i, som de dansar i Pulp Fiction. Alltså, inte den med ögonen. Utan
1: nej,
0: hon,
1: det är en lite långsam twist, typ.
0: Ja, men hon rör sig, hon dansar slow motion-aktigt. Jävligt coolt. Och sen var det kul grepp. Och stöma min förvåning då, när Yves Saint Laurents reklamfilm kommer sen.
1: Jaha.
0: Den låter nämligen så här, ska ni få höra.

0: Men det är lite samma, vi är samma visst. Låda och far, eller hur?
1: Alltså det ska, vet du vad? Det här, jag pratar mycket om det här, men min kompis Jenny håller på att jobba, hon jobbar med musik i reklamfilmer.
0: Ja.
1: Och det, jag tror att det är hennes fel att det ska visksjungas.
0: Varför?
1: För att hon gillar en visksång. Hon har ofta med visksånger. Och det här som du säger nu, att det ska vara liksom lite lugnt, nedtonat, det här lite verkligen så lugna sången.
0: Det var ju Milli Vanilli ju. Kommer ni ihåg?
1: Ja, visst.
0: Den är inte dålig. Det var inte dåligt.

0: priset ändå. Ja.
1: Alltså det vann ju årets skiva som blev nummer, det är först enda som har blivit av min Grammy för årets skiva. Men alltså det var ju, alltså det där är typ den fjärde sämsta låten på den skivan. Det är sjukt.
0: Faktiskt. Du lyssnar på Mix Megapod, det är fredag morgon. Jag hoppas att du, det är en liten färgkast va?
2: Det här är riktigt bra.
1: Nu är jag klar.

0: Ingenting går upp mot varmt kaffe och lite piccoloflöjt på morgonen. Klockan är 7:30, här kommer Jonas med nyheterna.
1: De börjar på E4 norr om Huskvarna där det har varit en dramatisk biljakt i natt. I nästan en halvtimme har polisen jagat en bil i hastigheter runt 150 km i timmen, ibland ännu snabbare. Till slut så fick de stoppa den här bilen med hjälp av en spikmatta och då kunde man ta hand om 4 pojkar under 15 år som var i den här bilen. Ingen person ska ha blivit skadad. Sen ska vi till Dalarna där det har varit en kraftig brand i en villa i Söderberke i natt. Räddningstjänsten fick larm strax före 11 igår kväll och har arbetat på platsen under natten. Ingen person ska ha blivit skadad där heller. Polisen utreder det här som mordbrand för att se om det eventuellt kan ha varit någon som tände eld med flit. Och sen till sist så ska vi till Nepal och Tibet och där dödssiffran fortsätter stiga efter den enorma störtfloden där. Över 400 människor har nu bekräftats döda. 1400 personer saknas fortfarande. Det är också en enorm räddningsinsats. 13 000 personer ska vara med i den här. Samtidigt så är man också rädd för att det kan komma nya översvämningar. Det finns en sjö som har bildats efter att rasmassor blockerat en flod. Där fortsätter vattennivån att stiga. Myndigheterna varnar nu för att den här barriären kan brista och att det alltså kan bli ännu fler störtfloder i Nepal och Tibet. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Förmiddagen. Den blir ganska solig och torr i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. På västkusten så börjar molnen däremot dra in och man kan förvänta sig regn och åska där senare idag. Någonstans mellan de specifika siffrorna 18 och 23 grader i söder och öster. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, god morgon kompisar. Vet ni vad jag sitter och gör?
1: Nej, kan du inte berätta?
0: Jo. Jag sitter och kollar. Jag sitter och kollar ifall mitt ETA från när jag var i England för ett år sedan fortfarande gäller eller inte.
1: Det måste jag också kolla.
0: För jag ska nämligen till England.
1: Ja, vi ska till London baby.
0: London baby ska jag till.
3: Alltså, ursäkta, vad är ETA?
0: Man måste ha visum för att komma in i England nu för tiden.
3: Men det har inte jag.
0: Nej, då får du inte följa med.
1: Sorry,
0: då måste du fixa, men det fixar du enkelt. Och se till att inte klicka på fel länk bara. Det finns vissa länkar som säger åh, här får du äta jättefort, men så kostar det en massa mer pengar. Det ska inte kosta mer än typ 20 spänn eller vad är det? 20 pund ska det kosta. Vad har du klickat på fel?
1: Nej, jag tänkte säga
3: för att tråkigt har jag problem med. Alltså, jag vet inte om jag klarar. Kan någon av er tänka sig att hjälpa mig med det, eller får man inte följa med om inte man har det?
0: Kan jag få anmäla dig till seniorsurfarna, snälla?
3: jag är precis fyllda 45.
0: Jo, men det här åldern är en mental inställning snarare.
3: Tydligen.
1: Man måste ha det, Erik. Och det är en app som man laddar ner och så tar man en bild av sitt pass och sen är det klart.
0: Seniorsurfarna junior.
3: Lilla seniorsurfarna.
0: Ja, jag håller på att kolla om mitt gäller fortfarande, annars ska jag förnya. För jag ska åka till England och det ska en av våra lyssnare också göra. Och idag kommer vi få veta vem det blir.
1: Det är jättespännande, vi ska få veta vem som är vår kompis.

0: Maja Ivarsson har det här på Mix Megapol och vi ska göra oss ordning för, jo det är fredag, då får vi ju slippa, höll jag på att säga, dansken har inte, gulliga dansken superduper mega Google quiz, det är stor final på måndag, det ser jag fram emot, men vadå?
1: Jag träffade, när jag gick ut och hämtade min cykel i morse så stötte jag på en taxichaufför som stod utanför, som bara, tjena tjena, lycka till på jobbet idag.
0: Ja.
1: Lycka till i månadsfinalen på måndag.
0: Åh, vilken favorit.
1: Ja, och han bara, jag tror att de fuskar mot dig. Och jag bara, ja med.
0: Vadå fuskar?
1: Han hade helt, det här var en normal kille.
0: Vad för konspirationsteoretiker du hittade där?
1: Tack för Peppe, vill jag bara säga om du lyssnar nu.
0: Åh, morgon är det. Nej men vi får ju Eriks klippfavoriter från veckan som har gått.
2: Ja, ja. Det, alltså jag är väldigt, jag är sprallig idag så att det kommer också bli alltså det mest önskade klippet från lyssnare. Jag får ju tips, oj, från lyssnare varje vecka och då tänkte jag att vi ska dra igång en ny grej idag så att vi avslutar liksom med det mest inskickade klippet från dig som lyssnar på programmet och hör av dig.
0: Perfekt, detta redan.
3: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh. Whitney Houston.
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys.
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Lukas och käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
4: God morgon Gry.
3: God morgon Erik.
4: God morgon.
3: Mycket att stå i. Klippfavoriterna, första lyssnaren, 10 000 kronors mixen. Vi ska kora en vinnare till, eller som ska få följa med oss till fotbollsresa i London. Mm. Och vi ska spika rubriken med Ragge också.
4: Det ska bli jättetrevligt.
3: Jätteroligt, så vi måste sätta igång. Bråttom, bråttom, bråttom.
5: Skynda.
3: Och så massa härlig musik.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol när klockan är 12 minuter i 7 och det är fredag morgon. Han tar sin sax och han klipper loss och klipper en handlar om vad som helst förstås.
1: Alex klipp favoriter.
2: Mycket händelser och klipp har ägt rum den här veckan, måste man säga. En av sakerna som hände liksom väldigt tidigt i veckan som känns som, var det verkligen den här veckan? Ja, det var det. Erling Haaland har klippt sig och ringde då runt FaceTime till olika gamla kollegor och kompisar och så vidare. Han ringde till Pep Guardiola bland annat, sin gamla tränare. Han ringde till en av killarna i Oasis. Och han ringde också till Zlatan Ibrahimovic på FaceTime då för att få respons från polarna vad de tycker om hans nya frisyr. Och så här lät den här ringde Zlatan.
3: What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
0: Fick vi nog klarhet i? Jag var ju konspirationsteoretiker här och trodde att allting var AI. Men har vi fått bekräftat nu att det här var på riktigt?
2: Alltså jag är ju mer lantbrukare än journalist, Gry, så jag har inte grävt vidare i det här, så jag tänkte fråga er precis samma fråga. Har vi hört något mer om Haaland?
0: Alltså det verkar dessvärre vara som att han att hans frisyr är viktigare än vad jag har förstått, att det är en biggie för folk. Alltså att han gör så att han ringer runt till folk.
4: Ja, men varför är det? Jag fattar liksom fortfarande inte riktigt varför.
0: Nej, men vi tar det som att det var sant. Okej.
2: Vi får göra det och så får vi fortsättning följa på den grejen. Sen så har vi Gift vid första ögonkastet. Excel har ju dragit igång. Vi har hört om Urban bland annat då. Men vi har också hört om Felix som när han skulle gifta sig sjöng en sång. Han brinner för det här med låtskriveri. Men han sa att den är inte riktigt färdig än. Och då tänkte jag att vi ska nu kombinera två klipp och försöka hjälpa Felix här ifrån Gift vid första ögonkastet. Vi har då
0: ena ringhörnan. Gift vid förra ögonkastet också.
2: Det har redan hänt i ögonkastet han gifte sig. Då har vi alltså ljudet av en kaffemaskin och Felix sång som vi ska kombinera här nu och se hur detta blir då.
5: Vet inte vem du är, men jag vill bli kär i första ögonkastet. Om kärleken är blind så är jag redan din ödeskatt. Ett löfte utan sin, en saga som blir sann, en evig roman.
2: Vi hjälper till på alla sätt vi kan och producerar här för att se om Felix är intresserad av den. Sen så är det så att väldigt många lyssnare hör av sig. Man skickar in klipp och det är vi så glada för på Klippfavoriter. Och det mest inskickade klippet den här veckan utspelar sig faktiskt i Göteborg. Och det är våra gamla kompisar Tommy och Lovisa som har liksom blivit virala under här med hjälp av en så kallad ordvits som vi ska höra här nu.
6: Har de bokstavskombinationer i Göteborg?
7: Jag tror det, eller nej.
6: ADHD!
2: Ja, detta gillar man mycket att skicka in.
0: Alltså, nu vill jag säga saker som tidsomställning på 2 år och sånt. Det är Sveriges äldsta skämt, men det är fortfarande jättekul. Det är kul för Tommy och Lovisa, de är ju toppen.
4: Det är också kul.
2: Vi har precis upptäckt det skämtet här i Göteborg. Så jäkla roligt, som vi skrattar alltså. ADHD!
0: Det är roligt.
4: Det är också en underbar reaktion. Han garvar ju så att han håller på att ramla av stolen. Tommy, det är så.
0: Jag träffade ju Tommy på Way Out West. Det var så himla glatt.
4: Ja, vad bra.
0: Ja, det var toppen.
2: Ja, precis.
0: Hörrni, ni, vi vill prata med morgonens första lyssnare. Ring nu på 020 314 314 direkt och bara säg hejsan svejsan. Jag tänkte vi ska lyssna på, det kommer ny musik på fredagar.
4: Ja.
0: Vi ska inte lyssna på hela. Det finns ju en skämtgrupp. De började som skämtgrupp och gjorde drivlåtar med Hovet. Och så heter de Lovet med en etta. Mm. Men nu har de tagit bort ettan och nu heter de ju Hovet har lagt ner och Lovet bara fortsätter.
4: Bra.
0: Och nu har de släppt en låt som heter Highway to Heaven. Och vi lyssnar på lite av dem bara för att få koll på vad som är nysläppt idag.
4: Okay.
0: Och ring nu så kanske vi får prata med dig alldeles strax här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är alltså helt ny musik med bandet Lovet som precis har släppts idag. Lyssna lite grann på det för att det kommer ny musik på fredag. Vad säger Jonas?
1: Vill du eller vill du inte ha tråkiga nyheter?
0: Alltså vill inte ha tråkiga nyheter? Okay. Eller vad menar du?
1: Ja, då säger jag ingenting om Zlatan och AI och Haaland.
0: Ja, ska jag säga då?
1: Ja, det är AI.
0: Det var AI.
1: Ja, det verkar vara.
0: Det var ju glada nyheter. Det var ju det jag sa ju. Det var ju en glädjens dag att jag fick, rätt. Var det så?
1: Ja, det verkar så i alla fall. Jag läser en artikel här på yahoo.com i källan här. Där, som säger att det är flera som har tyckt att det skulle vara AI och sen har de tittat på det och det visar sig att det finns anledning att tro att det är AI i alla fall.
0: Det var min första tanke då, så att det är jag som är ond.
1: Nej, jag har inte sagt
0: du
1: det.
0: Du säger alltid att jag är ond när du är konspiratorisk.
1: Jag säger att du är konspiratorisk.
0: Vad säger Erik?
2: Hallå, får jag bara fråga en sak? Har han klippt sig överhuvudtaget
1: i
2: Holland? Eller är det också AI att han har klippt sig?
0: Ja, klippt sig han har gjort.
1: Det verkar som att han har
2: gjort. Okej, okay, ja, skönt. Då vet vi det.
0: Det här var en glädje.
3: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi säger god morgon till Martin. Hej Martin.
4: Hej Martin.
0: Hej, har du ett av Sveriges kanske härligaste jobb?
4: Hon har skvallrat. Ja, jag tycker att jag har det.
0: Fiskeguide. Alltså, kan det låta mer harmoniskt? Kan man vara mer harmonisk än om man jobbar som fiskeguide, eller?
4: Nej, alltså speciellt inte när du får ta din hobby och göra det till en verksamhet och bara få ut och göra det man älskar. För det är liksom, ja, det är svårt att ha ångest när klockan ringer.
0: Ja, ah, fy vad härligt. Vad säger Jonas?
1: Var ringer du från, Martin?
4: Från Stockholm.
1: Okej. Okay. Det står i mina
4: guiding nu.
1: En gång till.
4: Jag är på väg ut på guidning nu.
1: Ah, okej, okay, wow.
0: Gädda eller abborre?
1: Mm, bra fråga.
4: Primärt ska vi köra abborre, men det brukar komma lite bonusgäddor när man fiskar abborre.
0: Ah. Fan, jag såg ett klipp från, det var någon lokalradiostation någonstans som hade gjort ett klipp, lagt ut ett klipp. Visst var det då? Det var någon som fick upp en sån fruktansvärt stor gädda. Och hon står och skriker att det är en krokodil, den får inte komma upp i båten. Hur stor är den största du har lyckats fånga upp?
4: Drygt 11 kilo.
0: Ja, men det är också bamsigt du.
1: Det är rejält alltså.
4: Ja, ja, men det är, ibland funkar det.
0: Ja. Här, vad vill du ska säga Jonas?
1: Ja, alltså men nu är jag mer intresserad av gäddor bara för det, Martin. Förlåt. Ska man vara rädd för gäddor?
4: Nej, det ska man inte vara.
1: Ska de vara rädda för oss?
4: Ja, mer så. Mycket mer så.
1: Bra.
0: Det jag aldrig riktigt lyckas förstå, det är hur man kan vara bra eller dålig på att fiska.
1: Dålig kan jag förstå.
4: Ja, men precis. Nej, men relationen till fiske och kasta i ett spö i vattnet eller bete i vattnet, den är ju liksom otroligt varierande. Men när man har en guidning, ja, då är det ju att vi går igenom med våra kunder hur man gör, och det går väldigt snabbt.
0: Ja.
4: Och det som är en rolig grej är ju att när man är ute, två killar och två tjejer på en båt, det är alltid tjejer som får mest fisk. Och vet ni varför?
0: Nej.
4: För tjejer lyssnar mycket bättre än killar.
0: För tjejer är bäst, vad säger Erik?
2: Ja, jag vill säga att tjejer också, killar också bra. Så det Martin, jag har en snabb fråga här. Jag hade ett problem i somras. Det blir torrare i marken nu. Det är svårt att hitta dagmask när man ska ut och meta. Har du något annat man kan ha på kroken om man inte hittar dagmask?
4: Maggot.
1: Oj, vad är det?
4: Ja, det är små fluglarver.
1: Aha.
4: Eller så kan jag köra majs, eller kan köra en klassisk Skogaholmslimpa. Det är att bara rulla ihop som en liten boll. Det går att göra på matten på olika sätt.
0: Gud vad mysigt det låter. Vad säger Jonas?
1: Så rätt om jag har fel. Du säger alltså att Skogaholmslimpa smakar fluglarv.
4: Nej, utan det är bara mer att ja, det funkar att meta med.
1: Ja, alla gillar det.
0: Gud vad härligt. Och det är nu vi ska säga skitfiske, va?
4: Ja, men exakt. Och inga bananer på båten, det får man ta. Det betyder otur.
1: Aha, förstås. Ja.
0: Det visste inte jag. Aha.
1: Samma i poolen.
4: Det här är så sjukt häftigt. Jag satt ju alltså bara på måfå. Jag har aldrig ringt in till just första lyssnaren, men känt så här, fan vad det vore härligt, för jag har lyssnat på er i 150 år. Och sen så helt plötsligt så är det en tjej i växeln som svarar, hej. Jag vet inte, va? Hallå, har jag kommit fram?
0: Och hur var upplevelsen nu då, när den snart är över?
4: Nej, men jag sitter och är liksom skakig och adrenalinstinn och så kör bil och bara så här, men jag vet inte ens vad jag ska säga.
1: Det är samma här, Martin.
0: Jag hoppas att du får en underbar helg och tack snälla för att du ringde. Vi är jätteglada för det.
4: Ja, men tack själva för ett magiskt program.
0: Härligt att få... härligt att få med dig i bilen för att du fisket som du ska på. Vilken morgon du har, du.
4: Jajamän, nu kör vi.
0: Det gör vi, ha det så bra, puss och kram. Hej. Vi kommer skicka Berocca förstås även till Martin. Ja. Både vanligt, den nya tablettformen, men också brustabletten kommer han ju få på posten. Som förstås. Tack för att han är morgonens första lyssnare. Underbart att få börja morgonen med honom.
1: Jag håller med.
0: Nu är klockan 7 och här kommer nyheterna.
1: Ja, de börjar i Nepal och Tibet där dödssiffran fortsätter stiga efter störtfloden mellan Nepal och Tibet här tidigare i veckan. Man säger nu att över minst 469 människor har omkommit i de här stora översvämningarna. Över 1400 saknas fortfarande. Det är också en enorm räddningsinsats. Över 13 000 personer jobbar med räddningsinsatsen där. Dessutom så är man orolig för att det kan bli nya översvämningar, och det har att göra med rasmassor som blockerat en flod, vilket har gjort att det har bildats en ny sjö och att det finns en stor risk för att den här barriären kan brista och att det blir ny störtflod alltså. Här i Sverige har polisen stoppat en bil efter en dramatisk biljakt på E4 norr om Huskvarna i natt. De jagade den här bilen i nästan en halvtimme, var uppe runt 150 km i timmen, ofta ännu snabbare än det. Till slut fick de stoppa bilen med hjälp av en spikmatta, och sen har de hittat i bilen fyra pojkar under 15 år. Ingen person har blivit skadad under den här händelsen. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är ljust och torrt ser det ut som i stora delar av landet nu på morgonen och förmiddagen. Det är däremot ett regnområde på väg in över Sverige. Om man tittar på väderkartan och liksom spolar framåt bild för bild, så ser man hur det här enorma regnområdet som just nu ligger bortom Danmark, det rör sig in mot Sverige. Det är inte bara blått, inte bara gult, det är rött. Vi har med sig en massa mängder av regn, och det kommer in över Sverige från västkusten. Sen kommer det röra sig österut över landet. Men det är senare idag alltså. Nu på morgonen är det torrt och soligt på de flesta håll och temperaturer runt 15 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
6: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Erik.
7: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
8: God morgon, Gry Forssell.
0: Och god morgon säger vi också till den morgonpigge Ragge, hej.
8: Ja just det, ja, god morgon.
1: Hey. Känns som att du inte höll med om det.
8: Morgonpigg kände jag mig inte just idag. Men,
0: men vi ska spika rubriken och prata lite fotboll. Vi ska åka på fotbollsresa till London.
7: Bra!
0: Vi ska få veta vem det är som åker med idag också. Kan vi också snart börja berätta vad det är för okej, det är så mycket roligt den här morgonen. Mm. Men vi ska först tävla om 10 000 kronor, det gör vi varje morgon. Också inte helt okul.
1: Nej.
0: Man ringer 020 314 314 om man vill vara med av chansen i vår introtävling där man ska vinna 10 000 kronor. Den hör varje morgon klockan 7 på Mix Megapol. Här är Miss Lee.

0: Klockan är 7:07 och lyssnar på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Micke som är med på telefonen från Arboga. Hej Micke.
1: Hej,
0: du ska med tala om 10 000 kronor.
1: Det stämmer det.
0: Vi kör direkt.
2: Härligt att höra. Du Micke.
1: Ja.
2: Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig här nu. Och så ska du säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Om du tar alla 6 stycken så får du 10 000 spänn. Hur känns det?
1: Det känns jättebra då.
2: Skönt att höra. Jag ska säga för säkerhets skull också att det är så att vi spelar ju bara musik på svenska fortfarande här i Mix Megapol. Det är fortfarande sommar. Men i 10 000 kronors mixen så kan det komma låta på flera olika språk. Eventuellt.
0: Alltså det gör det garanterat. Alltså, gör det varje gång.
2: Gry lovar dig.
0: Ja, absolut.
2: Att det kommer komma på olika alltid. Språk. Men Micke, om man ska vinna med 10 000 kronor då måste man vara grym. Hur grym är du?
1: Ja, självklart grymare än Gry.
2: Ja!
3: 10 000 kronors mixen.
0: Är du helt ensam eller tar du hjälp av någon?
1: Nej, jag har min sambo med mig idag här som en förstärkning.
0: Smart. Vad heter hon?
1: Pernilla.
0: Pernilla. Micke och Pernilla, då kör vi. Det är bara att säga artistens namn när ni hör artistens låt. Hoppas på alla 6 rätt eller fler rätt än vad jag fick. Hur många nu de var. Lycka till, här kommer de.
1: Euro. Tommy Nilsson. Gotti.
0: Där har Hammarström. Åh, den sista då. Vi har fått ganska många svar. Hur känns det?
1: Ja, det har missat en massa.
0: Ja, inte så många. Vi går igenom facit. Det första vi hörde var Europe. Ed Sheeran, Tommy Nilsson, Gotye, Clara Hammarström och Status Quo. Sist men inte minst, gullige dansken håller räkningen. Vad säger du dansken?
4: Ja, jag säger att det var stolpen på Clara Hammarström. Så 4 totalt, 4 rätt mycket denna morgon. Men Gry, hon hade full pot, 6 rätt.
2: Det är svårslaget.
1: Gry är svår att slå, det är bara så.
0: Jag hade flytet idag. Ha det så himla bra, hälsa Pernilla.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej!
1: Tack för det.
0: Idag på måndag så finns det fortfarande chans att vinna 10 000 kronor klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Det är nu, det är augusti special.
2: Just det.
0: Så klockan 10 kommer nästa chans att vinna 10 000 kronor i vår introtävling. Så ställ ett litet larm och var med oss då. Vi ska nu här spika rubriken med Ragge. Vi ska prata lite fotboll. Vi ska på fotbollsresa också.
2: Härligt,
0: ja. Vi är ganska peppad.
2: Jag med.
0: Faktiskt. Här är Anneli Redé på Mix Megapol.

0: Och så han eller det är en sån kar här på Mix Megapol. Ragge är ju här i studion.
1: Ja, den här låten handlar väl om honom.
2: Det var det jag tänkte.
1: Ja, jag tror det. Ja.
0: Jag har tappat bort din vignett. Jag ska leta upp den. Så att du får gärna, ni får gärna berätta vad vi ska göra för någonting.
1: Jo, men vi ska ju förstås spika rubriken. Ragge har med sig tre stycken rubriker som handlar om fotboll, eller hur? Inte bara sport i allmänhet, utan fotboll specifikt.
2: Ja, det kan också vara allmänt om England och Storbritannien.
1: Det är fokus på engelskt.
2: Ja, men det finns fotboll.
1: Och så är det 1X2.
2: Precis.
1: Och man kan, så får lyssnare ringa in.
2: Ja, och så får de hitta den som är rätt.
1: Och spikar man rubriken, då vinner man.
0: Ja, jag hittade den.
1: Ja,
2: bra, nu kör vi.
3: 1X2 i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ja, men Ragge är våran fotbollskille.
1: Ja.
0: Ja, visst. Vi ska prata lite fotboll också. Men samt fotbollsanda så är det 1X2 vi ska gissa på. Du har tre rubriker, en är sann och två hittar på.
2: Exakt.
0: Så rubrik 1.
2: Rubrik 1. Är det armhålan? Erling Haaland varumärkesskyddar sitt namn för deodoranter. Eller är det kryss? No Oasis. Liam och Noels syster fick inte stå på gästlistan på Oasis reunion-turné. Eller är det 2? Latinamerika. FIFA donerar alla bajamajor från VM till Mexiko.
0: Va? Jag tror att alla hittar på. Ska en av de här vara sann?
1: Latinamerika är kul.
0: Arm Haaland. Erling Haaland varumärkesskyddar sitt namn för deo. No Oasis. Syran fick inte stå på gästlistan.
2: Nej.
0: Och Latinamerika. Det är kul.
2: Och svårt kanske. Nej.
0: Ja, vad säger Erik?
4: Alltså jag har bara en fråga här. Får man ringa in och helgardera och gissa 1X2? Eller måste man gissa på en av dem?
2: Ah, här måste man spika. Inga garderingar här. Tyvärr.
0: Och det man vinner om man lyckas spika rubriken är 1000 kronor från Stryktipset, visst?
2: Ja, precis.
0: Ja, perfekt.
2: Så kör.
0: Ja, så ska vi prata lite fotboll också. Ringer på alla linjer nu så får vi se om det som tar sig förbi Elaine. Vi har 020 314 314. Det är fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. God morgon!
1: God morgon!
4: God morgon!

0: Rasta City Släckers som sen fotbolls-VM när de kom och hängde med oss och såg den första matchen där tidigt, sent på natten eller tidigt på morgonen. För alltid har en speciell plats i mitt hjärta.
1: Fina gubbar.
0: Verkligen.
2: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ragge här, hej.
3: Hej.
0: Vi håller på att spika rubriken. Du har dragit tre rubriker, ett kryss två. Vilka hade vi?
3: Vi hade ett, armhålan. Erling Haaland varumärkesskyddar sitt namn till deodoranter. Mm-hmm. Eller kryss, No Oasis. Liam och Noels syster fick inte stå på gästlistan på Oasis reunion-turné som de hade här. Eller är det två? Latinamerika. FIFA donerar alla bajamajor från VM till Mexiko.
0: Kenny är med på telefon. Hallå Kenny.
4: God morgon.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Vilken rubrik vill du spika?
4: Nej, men det vet inte så snurrar huvudet på ragg egentligen. Så jävligt sjuka rubriker, men jag chansar på ettan.
0: Armhålan.
3: Ja, men det är faktiskt jättesnyggt. Jag är imponerad.
4: Yes. Tack så hemskt mycket.
3: Men det är klart han ska kapitalisera på sitt namn, det tycker jag.
0: Men kan jag hålla med, det är rubrikerna. Men rubriken är otrolig, Ragge.
3: Jag tycker att han ska döpa deodoranten till armhålan. Det hade ju varit otroligt.
1: Ja,
0: inte så internationellt gångbart, men absolut. Kenny, du vinner 1 000 kronor från Stryktipset. Grattis!
4: Ja, men tusen tack! Vilken stål på fredagen!
1: Ja, visst!
0: Ha det så bra!
4: Tack.
0: Hej! Berge, om man kollar på matcherna framåt då. Du har haft 13 rätt några gånger.
3: Det har jag haft.
0: Ja, hur kommer det gå den här helgen?
3: Ja, det får vi se. Jag tycker det var klurigt. Mm. Men jag sticker ut lite den här helgen. Match nummer 1 redan. Tottenham Newcastle. Första matchen då för Tottenham så gick det inte jättebra. Men jag såg dem i veckan. Spelade mot Charlton. Har en ny brasse från City som gjorde 2 mål direkt. Solanke, deras striker, gjorde mål. Så jag väljer att spika Tottenham hemma mot Newcastle. Jag tror att deras liksom momentum hemmaplan
0: också,
3: ja. Och Newcastle är ganska dåliga borta. Ja. Så här kan man sticka ut lite. Det är en väldigt som 50-50 match. Men,
0: ja, det är en chansning då, men du vågar.
3: Jag vågar.
0: Ja, okay.
1: Är det en så kallad, skulle du våga säga att det är en så kallad rensare?
3: Nej, så långt vill jag inte gå.
1: Alltså rensare är en sån, ett tips som tar bort många av de andra konkurrenterna. För att de vågar inte spela så kaxigt som Ragge här säger.
3: Nej, jag skulle säga att det är många som garderar den matchen.
1: Ja, precis. Okay.
3: Men jag går på
1: du är...
3: Sen tror jag också på kanske en till sån, ett storlag som går dåligt. West Ham i Championship då, alltså divisionen under Premier League.
0: Du är där nere och gräver.
3: Där är jag nere, där får man gräva. De har bara en poäng på sina 2 första matcher. Men nu tror jag att det vänder borta mot Watford.
1: Okay.
3: Jag tycker ändå att de har sett bra ut, de vann också kuppen och Bowen har kommit igång. Så att nu tror jag att nu släpper det. Så att jag spikar också West Ham i match nummer 11.
0: Vad tänker du, Erik?
5: Nej, alltså jag är helt blown away här alltså, måste jag säga.
3: Är det för att du inte håller med?
5: Nej, men jag tänker på den här rensaren. Det kan väl också vara så att man rensar sina chanser till att jag får 13 rätt på en rensare. Så ja, det är att man tar bort chansen.
1: Ja, det kanske är skittips.
3: Ja, det är så här det är när man tippar. Det är liksom högt och lågt.
0: Så är det. Kuma, du har en hel rad för helgens matcher som man kan se på ett Instagram-konto.
3: Ja.
0: Gry och morgongänget. Gå in och kolla där och se vad Ragge har för tips. Och sen gör du som hur du vill själv förstås. Vi ska åka till London, har du hört?
1: London, baby.
3: Jag vet, det är otroligt.
0: Och du ska med, det är du som är vår reseledare. Det är det som är så himla kul.
3: Ja, det känns ju otroligt.
0: Jag har aldrig varit på fotboll i England.
3: Då har du något att se fram emot.
0: Ja, kul.
3: Det kommer bli superkul.
0: Jag ser jättemycket fram emot det här. Och efter klockan 8 är det va? Efter klockan 8 så ska vi få veta vem det är som vinner den här resan. Det är någon som har nominerat någon annan eller hört av sig till oss. Sen går det någon annan som de tycker borde få följa med. Vi pratar med en massa härliga lyssnare här under veckan. Men idag får vi veta vem det blir som vinner fotbollsresan.
1: Ja, gud vad spännande.
0: För 2 personer. Kul!
3: Ja, verkligen kul.
0: Ja, det här är Mix Megapol. Lite kändisnack här alldeles strax. Först Ted Gärdestad. God morgon.

0: på Mix Megapol. Det är fredag morgon och vi peppar för att vi ska på fotbollsresa. Och får idag veta vem det är som ska följa med oss. Vi kollar lite grann. Det är ju mycket hallabaloo i kändisvärlden. Jag ska åka till Göteborg idag.
1: Okay.
0: Men någon som ska åka till Göteborg i oktober tror jag var bestämt. Det är Priscilla Presley.
1: Ja, alltså, jag såg den rubriken på Expressens hemsida. Det står Elvis Presleys ex till Sverige.
0: Kan inte hon få vara en egen person?
1: Alltså verkligen kan hon inte bara få heta Priscilla Presley. Men det känns också som så himla så här, alltså old school, att det händer ingenting i det här landet. Så vi har en rubrik om att det blir rubriker i tidningarna för att en tjej som har varit ihop med Elvis Presley kommer hit. Hon ska berätta om sitt liv, hon ska vara på Haga konserthall och berätta om sitt liv.
0: Den 10 oktober. Bjud in henne till studion, Erik.
2: Ja, men det gör vi. Hon är välkommen alla dagar i veckan.
0: Bjud in henne till din studio, det hade varit så mäktigt ju. Vi har ju pratat ganska mycket om gift i första ögonkastet, så att vi ska, alltså om Urban Gate.
1: Ja.
0: Det är alltså... Man kokar ju.
1: Vi har pratat...
0: Man kokar ju, sociala medier kokar ju.
1: Ja, verkligen...
0: Men nu har den här psykologen gjort ett långt inlägg. För jag kan tänka mig också att det kanske inte är nådigt i Urbans inkorg, i hans DMs. Och kanske också i psykologerna, de här som ska stå till svars för varför den här människan är med i programmet.
1: Ja, alltså, vi har ju pratat mycket om, vi har ju varit ganska kritiska mot SVT och mot de som gör programmet, och då är psykologen en del av det. Jag såg att hon, Anna Bennick, hade uttalat sig.
0: Jaha, vad säger hon då?
1: Ja, hon säger att det här var, hon visste inte om det här när det hände. Alltså den här, det, då handlar det om ifall man får ha en killkompis om man är tjej och gift med Urban.
0: Urban säger att du får inte ha, om du, jag vill inte att min kvinna ska ha en killkompis som hon pratar med när jag inte är med. Alltså väldigt kontrollerande på ett jävligt oskönt sätt. Ja. Men vadå, vet psykologen inte om att han har den åsikten?
1: Nej, det är det hon säger då, att det här visste de inte om. De hade inte hört den här konversationen, men att du kommer prata mer om det. Det kommer tas upp och behandlas eller hanteras under säsongens gång. Och det, hon pratade om i det här klippet som hon har lagt ut, att det är ju förstås... Alltså, det behöver kanske bemötas redan nu för att märka kritiken. Och så säger hon att hon ska vara med i Nyhetsmorgon på lördag imorgon. Och då ska Urban vara med också.
0: Ja, det är ju jättebra. Prata om det här. Men det är ju massiv kritik till produktionen. Jag fattar ju att inte psykologen och sexologen och de är med på allt som sägs hela tiden. Men ett, premissen för programmet. Jag ser också i eftertexten att det står casting och så är det typ 5-6 namn. Mm. Så det är 5-6 professionella castare som har tagit ut alla de här deltagarna. Mm. Det fattar jag också. Men premissen för programmet är ju att psykologen och sexologen och experterna har valt ut de här människorna för att de passar bäst till varandra. Mm. Om det är så att de ett inte är med på det urvalet, då är det en katastrof i sånt fall. För då är det bara vanligt casting, tv-castinggäng som tar fram göttiga med deltagare. Mm. Och det tycker jag är fel i sånt fall. Och är det så att produktionen inte uppdaterar de här som då sägs, som frontas med som ansvariga för det här, de måste ju uppdateras kontinuerligt på vad som händer och vad som sägs. Det verkar helt vansinnigt.
1: Jo, men det säger hon, att de träffas en gång i veckan och då får man ta upp vad man vill. Men hon sa att det är liksom inte så att vi bevakar dem eller alltså liksom att de tittar på dem hela tiden och vad de gör, utan det är mer som parterapi, de här sessionerna som de har. Och så menar hon då att det här som sägs där och då, det
0: men
1: har de
0: allt
1: inte...
0: material loggar, sitter ju någon och loggar allting och säger han har sagt det här, ni kan prata om det här, de bråkade om det här kan ni ta upp, det här sitter ju någon på redaktionen och... Ja, vad tänker du på, Erik?
2: Jag tänker på en så himla spännande sak faktiskt. Det gäller Dolly Parton då, som gick bort i veckan, tyvärr 80 år gammal. Hon har då liksom lämnat en överraskning till oss på jordklotet här. Det är att hon har spelat in en hemlig låt som ligger i en tidskapsel på Dollywood och kommer släppas lite innan hennes 100-årsdag. Så vi får alltså vänta 20 år till. Så någonstans i slutet 2045, början 2046, då kommer den här låten släppas som heter My Place in History. Och det här är ju så spännande. Hade jag till exempel varit ansvarig för det här, då hade jag gett ut låten direkt. Så man vill inte vänta på sådana här saker. Så det är tur att man inte jobbar som ansvarig på Dollywood för detta.
0: Det här är Mix Megapol, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar hela augusti ut. Och det här är Darin. Klockan är 7:30. Vi ska få nyheterna. Här kommer NyhetsJonas.
1: Ja, och de börjar med den enorma störtfloden och översvämningarna i Nepal, där man nu är orolig att det kan bli nya översvämningar. Minst 469 människor har bekräftats döda efter den här störtfloden. Runt 1000 saknas fortfarande, bland annat en svensk medborgare och ytterligare en person som är bosatt i Sverige som ska finnas bland dem som saknas. Man tror alltså att det kan bli nya översvämningar också. Det har att göra med en sjö som har bildat en rasmassa och blockerat en flod. Där fortsätter vattennivåerna att stiga. Här i Sverige så har det varit en dramatisk biljakt på E4 norr om Huskvarna. Polisen stannade en bil efter att ha jagat den i nästan en halvtimme. Runt 150 km i timmen ska det ha gått. Till slut så fick man använda spikmatta för att stoppa bilen och hittade då 4 pojkar under 15 år i den. Och till sist handlar det om Ebba Busch som verkar ha hittat rätt ton hos väljarna, för förtroendet för KD-ledaren ökar tydligt. Hon går nog om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats bland partiledarna i förtroendemätningen. Det är Indikator Opinions senaste mätning. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ganska solig och torr förmiddag i Götaland, i Svealand och i stora delar av Norrland. Men ett regnområde kommer dra in västerifrån. På västkusten så ska månen redan nu ha börjat dra in. Jag får rapporter om att det kan till och med ha börjat komma lite droppar. Och det väntas både regn och åska när det här området sen rör sig över landet österut. Någonstans mellan 18 och 23 grader i syd och runt 15 i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: God morgon. Klockan 7 varje morgon så kan man tävla om 10 000 kronor i vår introtävling.
3: Uh-huh.
2: Just nu är Augusti special, så man kan också vara med klockan 10, klockan 1 och klockan 4.
3: Wow, Augusti.
2: Sista chansen idag.
3: Uh-huh.
2: Jag sa lite felaktigt i morse att det är också måndag. I morse. Klockan 7:30, vem är jag?
3: Men mitt på dagen är det nu.
2: För en halvtimme sen så sa jag att det är också måndag. Men det är sista chansen idag. Så klockan 7, okay. Nej, klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Nya chanser att vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol. Så ställ små larm.
3: Fantastiskt.
2: En kvart i, så att du är beredd och kan vara med och ringa in och vara med och tävla, tycker jag. Ja, vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi ska också se fram emot nästa vecka då vi hänger med Olof Lund, Bodis, Daniel Paris och fantastiska Faro.
3: Wow.
2: Härlig vecka visst.
3: Ja.
2: Vi ska också diskutera dagens dilemma. Får man lämna festen utan att säga hej då i frågan? Jag kan svara nu. Ja.
3: Jag också, men jag väntar.
2: Vi går ett varv runt rummet och kollar läget med allihopa. Klockan är som sagt 3:30 och lyssnar på Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon. God morgon. God morgon.

0: Mix Megapol, 1684 steg tycker min telefon att jag tog i söndags.
1: Wow.
0: Det låter som att man lägger på soffan hela dagen. Nej, jag sände live 12 timmar på TV4.
1: Ja.
0: Jag var på Jocke och Jonas bröllop. Jag satt inte ner en sekund. Jo, jag satt lite på slutet. Men alltså, jag stod upp och gick hela dagen. Men telefonen låg ju i Gios sminkväska.
1: Ja.
0: Så det registrerades inte. Och då känns det som att det inte har hänt.
1: Nej.
0: Statistiken är dum. Det känns, då kommer jag få ett lägre snitt. Och sen så kommer jag bli... Det är inte roligt. Varför känns steg som inte registreras som förlorade steg? Det är som att de inte har funnits.
1: Ja, men det är ju lite för att du har, händer det inte på telefonen så har det inte hänt.
0: Det är så tråkigt att den äger mig så.
1: Ja, det är trist. Men du vet, jag säger det här nu som ett tips från en annan kompis. Inte för att jag någonsin skulle göra så här.
0: Men ja, du det är vet, en annan än dig själv.
1: Ja, men du vet att man kan gå in och redigera.
0: Va?
1: Du kan lägga till steg.
0: Nej.
1: Det brukar jag göra när jag åker skidor.
0: I would never... Det känns fusk.
1: Nej, men för att just av samma anledning.
0: Men ska jag 28 000?
1: Jag har ju, ja, du har ju gjort det.
0: Nej.
1: Du nej. Bestämmer över ja. Telefonen, inte tvärtom.
0: Nej, den äger mig. Erik, vad tänker du på idag?
2: Jonas, du har verkligen en lösning på allt. När jag var ny här och ville känna mig, då berättade också hur man gör för om man spelar Candy Crush, hur man gör för att lura det systemet. Att man ställer om klockan på sin mobil för att få liksom nya chanser att spela Candy Crush. Och det var ett tips som jag tog med mig. Jag tänker på, jag har en liten sån här flashback till när man var liten och spelade fotbollskupp. Och man reste iväg då, kanske till någon grannkommun. Och sen så gick man runt och tittade på alla. Och just den här rädslan, man kände, när man kanske hade gått vidare till kvartsfinal. Det hade gått ganska bra för det här lilla laget från Ramdala. Man var ganska liten och klen då. Jag var ju själv liten och klen och hade stort huvud på den tiden. Det var ju liksom det som folk kom ihåg mig som. Men då i alla fall när man såg motståndarna, hur man liksom målade upp dem. Det är inte dem vi ska möta, va? Det är inte dem. Kolla, de har både muskler och hår på benen. Och då var det liksom den här rädslan man kände. Och sen så ropade de ut till sekretariatet. Ja, då är det här laget mot det. Och så var det de man skulle typiskt. Möta. De med muskler och hår på benen. Och man var så himla rädd hela tiden. Och den känslan kan jag som vuxen ibland känna också i vissa sammanhang.
0: Ja. När du beskriver själv som liten, då ser jag framför mig, vi har ju på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget bilder, karikatyrbilder på oss som fotbollsspelare i vårt lag. Mm. För att man ska anmäla sig till att vara med och få följa med på fotbollsresan. Den bilden som Alma har gjort, är det alltså inte en... Är det du på riktigt då från när du...
2: Ja, det är precis... Den är tagen från när jag spelade fotboll och var ung.
0: Perfekt. Då har jag koll. Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på en bowlingspelare som heter Pete Webber.
0: Mm.
1: Som är ansvarig för ett av mina bästa klipp på internet. Han slår ner alla käglorna i någon match. Det är någon sån här tävlingsmatch i USA där det liksom är verkligen på riktigt. Och så blir han så jäkla glad. Alltså, så han

0: han skriker, publiken blir tokig. Och han, ni vet, när man blir så glad så man blir arg. Så springer han, så går han mot, går han mot publiken och så bara, who do you think you are? I am! Så jäkla dum grej att säga, men så jäkla roligt. Och nu har Armand Duplantis kommit med en utmanare till det här. Jag såg nämligen när han tävlade i Diamond League. Det var en väldigt spännande match mot Karalis
1: igår.
0: Och Mondo klarade då 6:25. Och vi kan väl lyssna på hur det låter. Man måste lyssna ganska noga.
2: Han sätta personbästa med ytterligare 10 centimeter. Och vi talar alltså om snudd på världsrekord.
3: What the fuck do you think I am?
1: Vad ska det betyda?
0: Armand Duplantis slår sig för bröstet. Hur har du think I am? Han har hoppat 6,5 meter upp i luften. Otroligt alltså.
1: Alltså han är faktiskt fantastisk.
0: Han är bäst.
1: Jag vill att han ska komma hit och hälsa på oss.
0: Gärna.
1: Eller hur? Vi ska diskutera dagens dilemma. Och det handlar om, vi har fått ett brev från en lyssnare som undrar om måste man säga hej då när man lämnar en fest?
0: Oj.
1: Ja, så vi läser hela brevet och försöker hjälpa vår vän alldeles strax. Det här är Mix Megapol. God morgon.
0: God morgon.

0: Klockan 18 minuter i 8 och lyssnar på Mix Megapol. Vi ska diskutera dagens dilemma med en lyssnare vi kallar Alfred.
1: Okay.
0: Han skriver, jag och min sambo brukar fredagsmiddag hemma med våra närmaste vänner. Aha, okej. Okay. Med våra närmaste vänner. Det är inget avancerat. Pizza, vin, musik och alldeles för mycket snacks. Mm. Jag vill komma. Problemet är att en av våra vänner alltid försvinner utan att säga något. Förra fredagen satt vi 8 personer runt bordet. Efter middag gick vi ut på balkongen och pratade. När vi kom tillbaka, då var han borta. Jackan var borta också, ingen hade märkt något. Jag skickade ett meddelande och frågade om han hade gått hem. Japp, tack för ikväll, svarade han. Jag tycker att det är märkligt. Inte för att han måste be om lov att gå, utan för att vi faktiskt har bjudit hem honom och sitter och pratar med honom. Min sambo tycker att jag gör stor sak av ingenting. Han säger att folk måste få gå hem när de vill. Jag börjar ändå fundera på om jag ska säga något nästa gång. Är det oförskämt att bara gå hem utan att säga hej då? Alltså förut när vi läste bara rubriken på dilemmat, ja, när det bara var för man går utan att säga hej då, så sa jag ja. Nu säger jag nej.
2: Alltså.
0: Det är olika på tillställning och tillställning.
2: Ja, det håller
0: på
2: jag väl i
0: för sig med. Måste man säga hej då, tack för pizzan, gud vad trevligt, vilket gott vin det var. Hej då, det måste man göra.
2: Alltså jag håller med dig om att det är skillnad på det här och på att vara på en fest med massor med människor, eller man är ute på krogen eller någonting och så går man hem. Liksom. Det är en helt annan grej än det här. Men jag tror att jag tycker... Alltså Alfred, när du skriver att så här, det är fredagsmiddag hemma med mina närmsta, eller våra närmsta vänner och vi brukar ha det, då är ju inte det här så liksom allvarlig. Alltså, det är inte som att vi ses en gång i halvåret, eller det här var en fin middag och så bara gick det.
0: Man kan inte bli hembjuden på middag och bara dra, åtminstone skickat sms och skriva, hörru, jag var tvungen att dra för jag har gluten, eller jag måste gå hem och bajsa, eller vad som helst.
2: Jag är ju

0: jag tycker liksom att så här, oförskämdhet mellan alltså det är närmsta vänner. De är bästa polare.
1: Men då tycker då jag har att, man väl lite. Man säger
0: det,
1: väl...
0: Ju, alltså det kompisen gör är oförskämt. Det håller jag med om. Men jag tycker också att det är helt okej att vara det.
1: Och då menar att då får man åtminstone skicka ett sms. Sorry man, jag var tvungen att dra. Tack snälla för pizzan. Vi hörs imorgon. Hej. Man skickar ett sms då om man inte pallar går varv. Jag tycker också att gå varvet runt och säga hej då, kram, ja. Vi ses imorgon. Eller det här varvet kan vara tråkigt. Men skicka ett sms då till Alfred åtminstone.
0: Jag tycker det är rimligt att skicka emojin med ett finger.
1: Nej, okej, men då har man, okej, emojin med fyra fingrar ner, absolut. Det, ja. Men då har man gjort, det är en blinkning, men då har man gjort något. Kan du bara dra? De är ju fräckt. Vad säger Erik?
2: Jonas, tycker du, om vi målar upp ett scenario här, vi är ute, eller det är några jobbarkompisar som är ute, en av jobbarkompisarna går till baren för att beställa drinkar och frågar personen i fråga om, vill du ha en drink? Personen svarar då, jag kan gärna ta en drink. Men sen kommer den personen som har varit i baren tillbaka med drinkarna, då har personen gått hem. Då står den ena personen där med en drink för över, en drink alldeles för mycket. Tycker du det är okej då?
0: Jag tycker det låter, alltså, man vill ju vara polare med den, han verkar ju asskön den här som drar.
2: Inte med han som går hem utan att säga något, tycker inte jag. Jag tycker det är respektlöst. Och sen har jag också en fråga till Gry då här. Alltså det här att vi måste ha en tydlig regel. Hur många ska det vara för att man inte ska säga hej då?
0: Ja, det
2: finns ju den här 8-regeln. Är det mer än 8 människor vid bordet då får man börja äta till exempel. Är det färre än 8 så får man vänta till alla kommer till satt sig.
1: Hur
2: många
1: människor
0: behöver det vara? 7.
1: Ja. Oj, ja, men många i alla fall. Ja, jag tycker 20.
2: 20?
1: Ja. Alltså jag tycker att det är
2: även
1: lägen,
2: om man
1: villa hemma, fest,
2: lägenhet... hemma hos någon i huset.
1: Alltså är det lägenhetsfest eller villafest eller man är på krogen eller så och det är stimmigt och folk går runt och någon dansar där och någon står och pratar där och man vet inte vad alla är. Då kan man ta norpa sin jacka och glida iväg tycker jag för att slippa gå varvet. För ska man gå och säga hej då till alla, det tar aldrig slut. Men Patrik ringde in för en liten stund sedan, han hörde att vi skulle prata om det här. Och Då så sa han att hans erfarenhet att de hade haft fest och så helt plötsligt var en kille borta.
0: Oj.
1: Och han bara, vad är han? Och de började leta, de gick ut, gick skallgång, alltså det hela festen, de sa, men de bara, han kan ju gått ner, han kan ju ramla ner i vattnet. Oj, han kan ju försvunnit. Ja. Så det hela festen bara, du vet, bröts upp och alla letade efter honom hur länge som helst tills det till sist visade sig att han var hemma, han hade bara dragit. Ja. Så det finns ju en poäng i att säga någonting till åtminstone en. Om man säger till en eller två som man står med, hörni, jag kommer moonwalka ut härifrån. Ja. Om någon frågar efter mig så har jag dragit, så ni vet. Men jag vill inte gå, jag vill inte vara den som bryter upp festen. Eller jag vill inte vara den som... Nej. För det är också en anledning till att inte säga hej då. Man vill inte vara den där som säger, nej men hörni, det är en dag imorgon också. För och så första... vet man att då kommer alla, då blir det ström av hopp. Och så kommer alla gå och så sitter världen och värdinnan där och bara hopp. Det är inget kul där.
0: Nej, och så brukar jag också göra när jag försvinner iväg. Man skickar en ninja-emoji till någon. Eller molnet eller någonting, bara så att så här, jag är... I'm gone.
1: Vilken är din bästa?
0: Ofta.
1: Är det molnet din bästa jag sticker härifrån, en emoji?
0: Ja, molnet eller ninjan.
1: Ninjan är kul.
0: Men alltså, för jag håller verkligen med om det där. Det är klart att man ska inte göra folk oroliga i onödan. Även om, jag får dock också säga, det är ju en bra story sen.
1: Nej, men Alfred, han får inte bara dra. Om ni är 8 pers eller mindre som sitter och äter pizza och dricker vin och pratar, säg till honom att, hörru, innan du ser till innan det går. Som inte, är det något bara så vi vet?
0: Jag tror det
1: är
0: sitt ner grejen. Jag tror att det avgör för mig.
1: Stor skillnad.
0: Har vi suttit runt ett bord när vi andra, liksom, när du försvann, då måste du säga någonting.
1: 100%.
0: Om vi stod upp.
1: Du har rätt att vara sur, Alfred. Vad säger Erik?
2: Tycker ni det är okej att lämna en fest och gå och skicka in någon ny person i en ställe?
0: Jätte!
1: Okay, om den är härlig. Du lyssnar på Mix Megapol där vi diskuterar dagens dilemma varje morgon. Just den här morgonen är jag ganska avundsjuk på alla er, flera tusen som var på Gröna Lund igår kväll. Det var en stålblå himmel, ingen vind, det var helt vindstilla, stor fullmåne, fullsmockat i parken och oro på scenen.
0: Ja.
1: Jag var inte där.
0: Nej.
1: Men det var många andra som var, jag är avundsjuk på alla.
0: Stort grattis.
1: Här är oro på Mix Megapol i alla fall. Det ser ut som något.
0: Verkligen.
1: God morgon.

0: närmast åtta. Den här hösten har med sig massa roliga saker för oss.
1: Ja, visst.
0: Det ena är att vi ska till London på fotbollsresa, och vi ska efter klockan åtta få veta vem av våra lyssnare är det vi ska få med oss också på den här Londonresan. Så himla härligt.
1: Det ser man ju verkligen fram emot.
0: Så måste vi välja vilken match vi ska se, för det är en fotbollsresa. Det är inte bara en London weekend, det är en fotbollsresa vi ska på, för det är gössena.
1: Det är framför allt fotboll.
0: Så det måste vi också bestämma. Du och jag ska också vara med På spåret, har det hävda. Ett, det är läskigt att vi ska vara med, och två, det är läskigt att säga, för det har varit hemligt så länge, men nu får man säga, jag vänjer mig aldrig. Men vi ska verkligen det. Och kommer du ihåg förra gången vi var med På spåret? Så lekte vi vart är vi på väg med våra lyssnare.
1: Ja!
0: För att vi behöver slipa våra kunskaper på Sverige. På städer, vad städer är kända för, vad som är signifikativt för olika platser i Sverige. Så vi behöver er hjälp. Vi måste ju kunna få använda den här plattformen och
1: förstås,
0: öva på, eller?
1: Förstås, kom igen, vi behöver hjälp.
0: Ja, vad säger Erik?
2: Och jag älskar På spåret när ni är med. Förra gången ni var med så kom ni på andra plats, snubblande nära en seger. Men för att vi ska gå hela vägen tillsammans nu som team, så är det ju bra om du hör av dig med ledtråd, alltså med kluriga ledtrådar då, så det blir svårt, så att vi tränar upp oss ordentligt här, eller hur?
0: Ja, alltså du som lyssnar nu, ring gärna in till oss och kom en ledtråd till var du kommer ifrån. Någonting som är, sticker ut, någonting som är viktigt för din ort eller din stad eller din by. By kanske, det är aldrig byar, det är städer. Mm. Och kom med någon ledtråd, och så ska vi försöka gissa var du bor någonstans, så att vi liksom övar upp oss lite.
1: Ja, det tycker jag låter jättebra. Kan vi ha en lite klurig ledtråd och en jättelätt, tack?
0: Ja, kom gärna med två ledtrådar till där du kommer från. En klurig och en lätt. Ring oss på 020 314 314. Vi har lite att stå i innan dess, men du får gärna ringa redan nu, ja, för det är så himla spännande. Vi ska också leka tre saker på fem sekunder.
1: Super.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man köra?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Klockan är 8 och lyssnar på Mix Megapol och då får man nyheterna här med NyhetsJonas.
1: Ja, de börjar i Stockholms skärgård faktiskt, för där har det varit en stor brand i en villa på ön Risholmen. Räddningstjänsten är där men säger att det kommer inte gå att rädda det här huset och det kommer de låta brinna ner. Men det finns i alla fall ingen risk för att elden sprider sig och det har heller inte kommit några rapporter om att någon person ska ha blivit skadad. Och sen ska vi till Nepal där man är orolig för nya översvämningar efter den katastrofala störtfloden tidigare i veckan. Minst 469 människor har bekräftats döda efter de här översvämningarna och störtfloden. Runt 1000 saknas fortfarande. Bland de saknade finns en svensk medborgare, ytterligare en person som är bosatt i Sverige. Nu säger man alltså att man är orolig för nya översvämningar och det här har att göra med att rasmassor har blockerat en flod som har bildat en ny sjö. Och myndigheterna säger att den här barriären då som rasmassorna har skapat, den kan brista. Och då kan det komma en ny störtflod och nya översvämningar alltså. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tänk att Sverige är en liten farbror som promenerar längs gatan och visslar och har det himla bra, spatserar, spankulerar fram, helt obrydd, inte alls orolig för någonting därför att det är ju ganska torrt och soligt väder nu på morgonen och förmiddagen. Så tänker man sen att väderkartan liksom bakom sin rygg har ett jättestort farligt regnområde som närmar sig. Så ungefär så ser dagen ut. Det är torrt och soligt nu på förmiddagen i Sverige. Det kommer ett jättestort regnområde som drar in över västkusten under dagen och sen rör sig det österut över landet. Det kommer betyda att det kan bli en hel del regn i helgen på många håll i landet. Temperaturerna idag kommer vara 17. Vädret på Mix Megapol.
3: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
4: Rolandshovsparken är inte en skog.
3: Det är en park med träd.
4: Ja, det är inte en skog.
3: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon
0: Erik.
5: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry.
0: Vi ska om en liten stund leka Vart är vi på väg? Där du som lyssnar får ringa in och säga en ledtråd. Först en svår och sen en lätt om vilken stad du ringer från. Så ja. Vi ska träna oss lite för vi ska vara med på spåret här under hösten. Otroligt. Vi behöver öva oss. Vi ska leka tre saker på 5 sekunder också. Samma telefonnummer till allt. 020 314 314. Mm. Får jag bara påminna om att imorgon bitti klockan 6 då börjar vi rada upp och räkna ner listan över de 100 viktigaste svenska låtarna som vi har tagit fram.
1: Jättespännande.
0: Det är människor som Christian Lok, Mauro Scocco, Christer Björkman, Babben Larsson, Sara Zacharias, Ted Gärdestads låter, som jag också är artist, som har fått ta fram underlaget som ni som lyssnar på Mix Megapol har fått rösta bland. Och så har vi fått fram en topp 100-lista. Mm. Se så mycket fram emot den. På måndag får vi spela topp 10 också, men man vill ju höra hela listan och den börjar så klockan 6 imorgon bitti på Mix Megapol.
1: Längta dit!

0: Klockan är 7:05 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och det är Per från Vallentuna som tar chansen att vinna snabbare jackpotten som är 1500 kronor. Hej Per.
2: God morgon, god morgon. Hej.
0: God morgon, är du peppad?
2: Ja, det tycker jag. Det måste man vara. Jag hade glömt bort det, men ja.
0: Ja. Du ska vara med och tävla. Och vem vill du utmana?
2: Jag vill ta halvtids Erik.
0: Yes. Erik är lite nervös. För när vi är klara med det här, så ska vi prata med en lyssnare som ska få följa med oss till London på fotbollsresa. Så att han är lite pirrig, så det är bra att du tar honom.
2: Ja, perfekt. Okay.
0: Ja, men vi kör igång då.
1: Omgång 1.
0: Här, säg tre saker man gör sista fredagen i augusti.
2: Sover, äter och hoppar.
0: Ja, halvtids Erik, säg tre saker man kan donera till en annan person.
3: Njure, lunga och blindtarm om man vill.
0: Om man vill, ja.
1: Mm. Omgång 2.
0: Per, säg tre svenskars liv som borde bli musikal.
2: Astrid Lindgren, Rolf Lassgård och Peter Dalle.
0: Alltså jag kommer säga alla tre.
3: Bra namn.
0: Alltid Erik, säg tre frukter du skär i skivor.
3: Banan, äpple och päron.
1: Omgång 3.
0: Per, säg tre sätt att säga nej.
2: Oj, nej. Va?
0: Oh. Halvtids Erik, säg tre länder som är med i Norden.
3: Norden, Danmark, Norge och Finland.
0: Åh, danskare gick det.
4: Det gick så här. Vi fick en oavgjort. 2-2.
0: Vad nära, Per, vad bra du var.
2: Det vet jag.
0: Du spelar oavgjort mot halvtids Erik. Tack för att du var med.
2: Tack själva.
0: Hej. Snabba jackpotten på måndag då, 2000 kronor. Gyllene tiden nu, sen ska vi ringa och prata med en lyssnare som har nominerat någon som tycker att den borde få följa med oss till London på fotbollsresa. Så jäkla spännande.
3: Ja, gud vad kul.
0: Här är Mix Megapol.

0: Klockan är 7:50 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ja men visst, hela den här veckan har vi pratat med människor som har nominerat och hört av sig till oss med människor som de tycker borde få följa med på den här resan. Vi ska prata med ytterligare en här innan vi gör någonting annat. Vi har med oss Peter på telefon. Hej Peter. Hallå? Nej, där. Peter, hej, förlåt.
2: Hej Gry, hej.
0: Hej, sorry. Hej. Hej, du har hört av dig till oss för att ha nominerat någon som du tycker borde få följa med på fotbollsresa. Vem och varför?
2: Ja, det är min bästa polare Anders Tellebo. Och det är ju, vi har ju 30 år tillsammans som sagt. Och vi har ju pratat så många år genom att åka på den här resan. Skapa ett ytterligare minne tillsammans som vi, utöver alla andra minnen vi har gemensamt. Så, och han är ju glädjespridaren deluxe. Och han får ju alla att känna sig inbjudna. Han har alltid ett leende på läpparna. Och i och med hans stora fotbollsintresse så var det ju en no-brainer att du nominerar honom.
0: Ja, vem är han? Liksom, om man ser, vi pratar ju om att så här, någon är lagkaptenen i ens liv och någon är backen och någon är den där målgöraren och måltjuven. Vem är han för dig?
2: Han är motorn i laget. Han är den där pådrivaren liksom, och målgöraren. Men han är liksom, han är över hela planen om man säger så. Han är hemma i defensiven och han hjälper till med allting. Och det sitter aldrig löst liksom. Och det är aldrig några problem. Det löser vi, fixar, ställer alltid upp. Du kan alltid ringa. Och på framåt så bara hjälper han till och få allting fixat och klart.
3: Super ju.
0: Vi har med Anders på telefon också. Hej Anders. Då sa du dansken, det som jag. Hej Anders.
4: Hej. Tjenare.
0: Hur känns det att höra
4: alltså,
0: det här?
4: Man blir ju rörd här alltså. Står här och, ja. En gammal mans tårar liksom. Wow.
3: Ja, vad fint.
0: Känner du igen dig i det här, Anders?
4: Ja, lite grann. Så är det väl bara. Ja. En liten spridare, så är man.
0: Ja, vad säger Erik?
5: Anders, kan du säga något positivt om Peter då?
4: Tack. Det är så fantastiskt roligt, för jag och Peter är ju ganska olika varandra.
3: Aha.
4: Men ändå att vi hittar varandra. Peter är ju den organiserade personen. Får inte kanske gå utanför den här linjen. Och så kommer jag där då som en spulletratt.
0: Men ni kompletterar varandra då?
4: Så fruktansvärt bra.
2: Det är exakt så. Och det är ju det jag menar med. Han är så värd det för min del personligen. Liksom, det är han som har varit motorn för mig hela livet. Liksom, och tagit ut mig på alla saker. Och testat saker och alla minnen vi gjort tillsammans. Så då var det ju bara att nominera dem och ge tillbaka så mycket man kan liksom.
0: Jag vänder mig nu till min smartaste kompis Jonas. Jag lär mig aldrig vilket som är bra. Dra det längsta strået eller det kortaste strået? Vilket strå är det man vill dra?
3: Det beror lite på vad det är du vill göra.
0: Men vinna.
3: Alltså den som drar det kortaste strået är den som får göra det som man tävlar om så att säga. Eller det som man drar om.
0: Ah, okej, fast det är negativt.
3: Vanligtvis så brukar man säga att jag drog det kortaste strået så jag måste gå och göra det här. Okay, eller jag
0: oavsett
3: måste...
0: om ni drar det längsta eller kortaste, ni drar det bra strået för... Anders, du vinner vår resa till London!
4: Wow! Oh my god!
0: London baby!
5: God damn it!
4: Nice!
0: Hur känns det? Vad tänker du?
4: Alltså, wow!
0: Oh, vem kommer du ta med dig?
4: Peter, vad
3: sa
4: han?
5: Jag är snäll ändå. Vi går till
4: London, baby.
5: Yeah,
4: nice.
5: Yeah.
0: Vi ska på fotbollsresa till London. Gillar du fotboll?
4: Lite grann. Ni missade ju den bästa matchen igår, eller?
0: Nej.
4: Chelsea-Luton, det var fullt hus.
3: Oj, är du Luton-fan?
4: Nej. Jag hörde att det är någon Arsenal-fan i...
0: Ah, ja,
3: är ni Chelsea-fans alltså båda två?
4: Jag är Chelsea-fan.
3: Ah, okej, okay. Peter, du är Arsenal.
0: Så Anders som nu vann resan, vad hejar du på?
4: Jag är Chelsea-fan,
0: ja. Ah, okay. Alltså, Jonas kollar spelschemat här.
3: Ja, jag sitter och tittar här nu. Vi ska ju åka helgen den 10 oktober. Lördag så är det ju match då förstås. Klockan 4 match. Och då spelar ju Chelsea mot Bournemouth. Ska vi gå på den?
4: Jo!
3: Kan du tänka dig det?
4: Ja, det är lätt.
3: Ja, då tar vi det.
0: Vi tar det. Chelsea-Bournemouth.
3: Chelsea-Bournemouth.
5: Oj, oj, oj. God damn.
4: Åh, sjukt kul alltså. Wow.
2: Wow.
4: Och nu är den här fredagen super alltså. Wow.
2: Ja, det fredagar är bra, men nu blir det ju ännu bättre verkligen.
3: Härligt.
0: Stort grattis till båda och grattis till oss som ska få hänga med er i London. Alltså jag längtar. Vad säger du, Haltis Erik?
5: Det här blir kul. Alltså då ska vi snacka jordbruk och maskiner och goda grejer. Det blir kul.
2: Glöm inte att fixa ETA också nu bara, Erik. Så.
5: Bra. Just det ska vi fixa. Jättebra.
3: Och ni med.
0: Ja, ni också. Se till att ha visum som vi kommer in i England. Men då ses vi på Arlanda och så sticker vi till London.
4: Härligt.
2: Gud vad kul.
0: Nice ju.
4: Ja,
0: vi hörs. Puss och kram. Grattis.
2: Hej då.
0: Hej.
3: Alltså, kul kille.
0: Aj, verkligen.
3: Det kommer bli bra.
0: Jätteroligt. Klara Armström ska vi lyssna på. Sen ska vi se om vi hinner med. Vart är vi på väg också?
3: Ja, gud vad spännande.
0: Den här fredag morgonen. Det här är Mix Megapol som du lyssnar på. Hoppas du får en bra start på det.
3: God morgon.

0: Klara Almström med helt ny musik här på Mix Megapol. NyhetsJonas och jag ska vara med På spåret den här hösten. Och man måste ju kunna få träna med alla tillbuds stående medel. Och i vårt fall så råkar det vara ni som lyssnar. Så därför vill vi att ni ska ringa in och säga en klurig och sen en enkel ledtråd till där du är från. Så att vi kanske kan träna oss på Sverigekartan. Ja. Så frågan är, Jonas, vart är vi på väg? Carola är med på telefon. God morgon, Carola.
1: God morgon.
0: Hej, vart är vi på väg?
1: Jo, förstår ni. Jag ska berätta att jag utvandrade till den här staden för 12 år sedan. Och då var det så mycket snack om en man som heter Dan Andersson. Och jag som är från Stockholm från början hade ingen aning om vem Dan Andersson är. Och nu har vi liksom hela den här staden har tillägnat en hel vecka för Dan Andersson. Så vi är alltså Dan Andersson-veckan.
0: Alltså Dan Andersson, vissångaren Dan Andersson.
1: Aha. Exakt, exakt. Visångaren, tonsättaren, poeten Dan Andersson.
0: Var är Dan Andersson ifrån
2: då? Och så nämner hon utvandrarna där.
0: Ja, är han från Småland
2: då? Man Småland. Nej, men jag tänker att det finns ju visfestivalen i Västervik.
0: Västervik?
2: Ja.
0: Är han från Västervik?
1: Han är från Grangärde församlingen han född. Som är alltså den byhåla i den här staden som jag pratar om.
0: Byhåla, är det också en hint? Ja, är det en hint?
1: Nej, det är det inte. Nej då, nej då. Nej då, det är inget hint. Det är bara en liten typ ort i den här staden som jag bor i.
0: Vad säger Halvtids Erik?
3: Nej, men det här är så spännande att bara följa. Kom igen, hur tänker ni nu? Jag vill göra med det. Är ju som att,
0: alltså
3: det
0: är Dan Andersson är en fantastisk visångare ju. Men ja. Frågan är vad 17. Han är, då Västervik är fel, eller?
2: Nu börjar vi närma oss 4 poäng. Antingen så drar vi eller så får vi höra en ledtråd till. Vad säger
0: du? Ta en till.
2: Okej, en till Carola.
1: Ja, vi är inte i Västervik. Men min lite lättare istället då. Och vi har också ett stort bryggeri i den här stan som gör lite Norrlands guld och Loka och Trocadero och allt. Ni känner igen de här stora varumärkena. Det ligger också i den här stan.
2: Spänder upp
1: sig. Stora arbetsgivare
0: också. Vad ligger spänd? Var ligger det någonstans?
2: Jag vill säga att det är norr om förstås. Det är, ja. Är det Sundsvall?
0: Nej, nej, nej. Det,
2: nej.
0: In i landet.
2: In i landet. Sundsvall är mitt i landet.
1: Bryggeriet heter Spendrups bryggeri.
0: Ja, men det vet vi, men vi vet inte var det ligger.
3: Bra, vi kan vara var du är, Carola. Det är underbart.
0: Nej, du får fan säga, vi kan inte.
2: Det har vi pratat om vart det ligger, men okej. Vi kan inte, Carola. Vi får skämmas.
1: Nej, men vad tusan, det var ju min lätta. Vad ska vi köra då?
2: Ja, du får säga helt enkelt.
3: Du får säga rätt av svaret nu.
1: Ja, okej. Det är
0: Ludvika. Ludvika. Ja, Ludvika. Jag skriver här. Det här kan komma upp, förstår du. Ja, Dan verkligen. Andersson är från Ludvika. Det är det jag tar med mig jättemycket.
2: Vi har lärt oss. Dan Andersson och Spendrups.
0: Du var super och vi var råkass. Det här kommer gå kanon. tack snälla för att du var med. Vi ser om vi hinner med en snabb till här. Vi har med oss Hanna på telefon. Hanna, vart är vi på väg?
4: Hej!
0: Hej, vart är vi på väg?
4: Vi är på väg någonstans där det inte finns skyttetrafik vintertid.
0: Det finns inte skytteltrafik vintertid?
4: Yes.
2: Det måste vara någon slags ö då, va? Att man inte kan...
0: Nej, men det här är ju, hon är ju från Skåne.
2: Ja.
0: Och sen så är det en liten ordvits, kanske finns inte skytteltrafik?
2: Ja. Inte skytteltrafik.
0: Sa du skyttel eller skytte? Var det en ordvits?
4: Skytte, skyttetrafik.
0: Ja, då är det Göran Skytte ju.
2: Jaha, okej.
0: Okay. En blinkning till Göran Skytte.
2: Ja, okej.
0: Okay. På något vis. Nej, vi behöver en till.
2: Vem är det?
0: Nej.
4: En till, här säljs en massa äpplen.
0: Ja, Kivik.
2: Ja, Skivik.
4: Ja.
0: Yay!
2: Yes, vi tog den.
0: Är Skytte från Kivik? Mm.
4: Nej, det var bara att han liksom är massa turist på sommartid. Men vintertid kör här inga bilar.
0: Jag fattar. Ja, men då så, kolla, vi tog en i alla fall.
2: Ja, visst.
0: Jag vill lägga mera, tack snälla Hanna för att du ringde.
4: Tack själva.
0: Nej, vänta, när är Äppelfestivalen? Det börjar vara dags strax.
4: Och det har jag faktiskt ingen koll på. Jag brukar aldrig gå på den själv.
0: Nå, det måste du göra. Det är ju fantastiskt. Jag älskar Kivik. Jag vill, okay. Ja, ha det så bra.
4: Detsamma, tack.
0: Hej, hej. Du kanske hinner leka mera vart vi är på väg alldeles strax. Jättegärna. Så du som lyssnar, ring gärna med kluriga ledtrådar om din ort. Hjälp oss.
2: Hjälp.
0: 020 314 314.
5: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
6: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
6: Pet Shop Boys!
5: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner.

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer NyhetsJonas.
1: Ja, och den handlar om den här översvämnings- och störtflodskatastrofen i Nepal och Tibet. Man säger nu att minst 469 människor har bekräftats döda efter störtfloden. Runt 1000 saknas fortfarande, och bland dem ska det också finnas en svensk medborgare och ytterligare en person som är bosatt i Sverige. Bland de saknade alltså. Man är också orolig för att det kan komma nya översvämningar. Det har bildats en sjö av rasmassor som har blockerat en flod där i Nepal, och vattennivåerna fortsätter stiga där, så myndigheterna varnar att den här barriären kan brista och då kan det komma en ny störtflod. Här i Sverige så har Ebba Busch verkar hittat rätt ton hos väljarna. KD-ledaren får nämligen ett väldigt stort ökat förtroende i en ny mätning som Indikator Opinion gjort för SR. Busch går om Jimmy Åkesson, kollegan där i Tidelaget, och hamnar på tredje plats bland partiledarna. Och Indikator Opinion tror att en möjlig förklaring kan vara att Bush har blivit mindre konfrontativ och istället sträcker ut handen mer till andra sidan nu när det bara är 3 veckor kvar till valet. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är torrt och soligt nu på förmiddagen i stora delar av landet, framförallt söderut. Det finns ett litet regnområde mitt i de norra delarna av landet. Men det kommer ett jättestort regnområde som just nu ligger över Danmark och som kommer röra sig österut, komma och nå våran västkust och sen röra sig österut över Sverige senare under dagen. Det är kanske med kväll och natt som det kommer in över landet. Det kommer börja regna på västkusten redan idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Okokta spagettis.
4: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
5: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
3: Ja, det var kul att testa på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
6: Morgon.
0: Vi pratade ju med morgonens första lyssnare idag. Det var ju Martin, han var uppväg ut. Han är fiskeguide, han ska ut och fiska denna underbara morgon som det är i Stockholmsområdet. Och vi skickar ju multivitaminer berocka till honom som tack för att han var uppe med tuppen. Vi ska fortsätta leka vart vi är på väg. Det är flera lyssnare som ringer in med kluriga ledtrådar till deras svenska städer. Något vi behöver plugga på, du och jag.
1: Verkligen, glöm inte att ha med er en lätt ledtråd också, tack.
0: En klurig och en lätt, tack. Nummer 020-314-314. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är Fanny Avon. Klockan är 8:55. Vi är djupt engagerade i att försöka lära oss mer om Sveriges geografi. Vi ska med ett frågesportsprogram som kommer handla om geografi. Och frågan är, vart är vi på väg? Och vi har med oss Lotta på telefon. God morgon, Lotta.
1: God morgon, god morgon.
0: Hej, vart är vi på väg?
1: Ja, vi börjar eftersom det är på spåret då. Så grannstaden, bara en mil från den jag söker, är känd som en järnvägspunkt.
2: Okej.
0: Okay. Alltså Arboga, eller vadå?
2: Det finns ju massor.
0: Ja.
1: Det finns massor. Ja,
2: ja, okej. Okay. En mil ifrån. Alltså, då tänker jag,
1: en mil ifrån. Ja. Ja.
2: Vill du dra gryt?
1: Nej.
2: Nej, vi kör en till.
1: Okej. Har en slogan, den här staden som jag söker. Har du åkt hit, har du åkt dit.
0: Jaha, jag tyckte, har du åkt hit, har du åkt dit.
2: Alltså, jag vill säga till Hallsberg.
0: Men det är ju knutpunkten, den var ju mil ifrån.
2: Ja.
1: Ja.
2: Aha.
0: Hon är mil ifrån knutpunkten.
2: Är det till knutpunkten vi ska eller en mil därifrån?
0: Ja, då har du åkt dit. Då sitter du i fängelse.
1: En mil ifrån.
0: Har du åkt hit, har du åkt dit.
2: Aha, det är Kumla.
0: Kumla.
2: Kumla ligger en mil, för det är också Örebroområdet.
0: Kumla.
2: Vi säger Kumla.
1: Ni kommer att vinna på
0: spåren. Hey! Om inte annat så vann vi det här. Tack snälla för att du var med.
1: Tack själva.
0: Hej, Anders, vart är vi på väg?
3: Jo, vi är på väg till en stad med skogsväsen.
0: Jönköping.
2: Varför? Okej, okay, varför säger du det?
0: För John Bauer. Okay. Eller vadå?
2: Ja, visst, det är inte dumt. John Bauer... Annars, jag tänker också någonting med Rå.
0: Ja, Rån, ja.
2: Rå.
0: En för liten by för att vara med. Okej, okay, vi tar en till.
2: Okej.
3: Okay. En till.
0: Ja.
3: Vattenfall.
0: Vattenfall? Alltså som i företaget eller som i ett faktiskt vattenfall?
2: Ja, kolla, det där är krångligt. De vet aldrig vad de menar. När de säger vattenfall, då tänker jag direkt på Trollhättan, för de har vattenfallens dag.
0: Ja, och Trollhättan.
2: Och troll.
0: Trollhättan!
3: Rätt!
0: Yay! En till. Anna, vart är vi på väg?
4: Vi är på väg till en ort som är synonymt med djuret bäver.
0: Synonymt med bäver? Gnagare, gnaget, Solna.
2: Solna, ja. Synonymt med ordet, med djuret bäver.
0: Med ordet bäver.
4: Eller med djuret.
0: Med djuret bäver. Okej, okay, en till.
2: Eller damm.
4: Okej. Den här orten förknippas också med berg och sjö.
2: Sjöberg, Patrik Sjöberg. Var är han ifrån?
0: Han är från västkusten.
2: Ja, just en bäver.
0: Bävern i lån, Borås.
2: Otroligt hårt. Alltså wow. Vi drar på Borås. Anna, är det Borås?
0: Nej.
4: Det är så fel.
0: Ja.
4: Det här är Dalarnas Schweiz.
2: Dalarnas Schweiz?
4: Nej.
2: Det är Rättvik?
4: Nej.
2: Nej.
0: Vadå Dalarnas Schweiz, inte Sälen? Vad menar du?
4: Det är inte Sälen. Vi är på väg till Bjursås.
2: Bjursås.
0: Slalombacken utanför Falun. Det är inte Dalarnas.
4: Ja.
0: Det är inte Dalarnas.
4: Det är Dalarnas.
2: Dalarnas.
4: Välkommen dit.
2: Vet du har helt rätt, Anna. Vi håller med dig. Jag förstod inte en enda av de där ledtrådarna. Det kändes inte bra.
0: Men vi hinner med en till. Vi har med oss Bjursås. Per. Hej Per.
5: Hallå.
0: Hej. Vart är vi på väg?
5: Vi är på väg till en stad där både Oskarsborg och Östraberget finns.

0: Både Oskarsborg och Österberget finns.
1: Oskarsborg.
2: Inte Södra berget, eller?
0: Nej, ni vet ju vart jag bor, men ni vet inte vart jag kommer ifrån.
1: Aha. Oj,
2: det är Per Sundsvall. Det här är Per Sundsvall, för de är i Södra berget. Och nu har han pratat om berg igen.
1: Ja, Östra berget, han kommer någon annanstans ifrån.
2: Är du inte från Sundsvall? Vilken blåsning. Vad heter det?
1: Jag gissar på orden, säger Danmark.
0: Nej, nej.
2: Okej, ge oss en till då.
0: Det flögs flitigt här fram till mitten, slutet på 90-talet.
1: Flögs flitigt, då är det någon gammal... Antingen så är det någon flygplats som man har lagt ner, eller så är det att det är någon gammal som flygflottilj.
2: Ja, F-21 ligger i Luleå, men den är ju kvar.
1: Ja, men det finns någon annan...
2: Jag nej, du får säga. Arvids,
0: Vi är på väg till min hemmastad Söderhamn.
1: Söderhamn!
0: Ja, F-15 flygflottilj där min pappa jobbade många år.
1: Okej. Vad är Oskarsborg, Per?
0: Oskarsborg är en byggnad som står på Österberg där man har liksom lite sommarspel och grejer. Och det, ja, en historisk byggnad som heter Oskarsborg.
2: Oskarsborg, okay. Skriver upp. Tack snälla för att du var med och hjälpte oss.
1: Stort tack.
0: Amen.
2: Ha det, hej hej. Vi ska ha en nyhetstest med veckofinal här alldeles strax. Vi lyssnar först på Peter Lemark på Mix Megapol. Vi måste leka här med.
1: Ja, absolut. Gärna.
2: Det här behövs i våra liv just nu. Ja. Här är Mix Megapol, god morgon.

0: lyssnar på Mix Megapol och klockan är 17 minuter i 9 och vi ska alldeles strax ha nyhetstestet. Men jag ska bara säga att först att man började ju känna signalerna igår när man hörde från norska hovet att alla i regeringsposition och i hovet började ställa in olika resor, olika åtaganden, och någon cancelade ett möte med påven för att åka till Rikshospitalet där kung Harald låg inlagd. Mm. Och man började känna att det här är inte bra tecken. Och nu kommer det precis in från norska hovet att kung Harald har gått bort.
1: Ja.
0: Han blev 89 år, så han har suttit 35 år på tronen och har nu somnat in, är vad norska hovet uppger här nu på morgonen. Så att det här kommer vi höra om hela dagen förstås. Det är en jättestor grej, otroligt omtyckt i Norge av norska folket. Så att

0: man skickar tankar till hans närstående.
1: Mm. Det var fint, jag såg att han hade samlats massa folk runt omkring utanför sjukhuset och stod och sjöng för honom under natten.
0: De började lämna blommor redan igår kväll där på marken. Så att, som sagt, vi kommer få en nyhetsuppdatering om det också förstås. Och sen kommer det pratas mer om det under hela dagen, tror jag.
1: Mm. Nu har det blivit dags

0: smartast i studion.
1: Det är jag.
2: Det ska vi ta reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest poäng i slutet av säsongen får ett fint pris av någon okänd. Det har ju alltid varit en gullig dansken som delar ut pris, men nu kan han ju eventuellt få pris själv i den här tävlingen eftersom han numera representerar Team Sweden. God morgon, gullig dansken.
3: God morgon.
2: Vad skulle du helst vilja få i pris?
3: Ja men alltså, jag har alltid drömt om att bli litet asle. Jag kan få byta mitt eget.
4: Dansken, vi måste släppa det här.
2: Vi får gå vidare nu, tror jag. Vi släpper det och så går vi vidare i den här tävlingen. Och då ska jag berätta att de andra som tävlar, det är Gry Forssell förstås, god morgon.
4: God morgon.
2: Och sen halvtids Erik, gamon.
5: Obladi, oblada.
2: Obladi, oblada på dig själv.
4: Du har ett väldigt stort arsle, är det därför du vill ha ett mindre, dansken?
3: Ja,
4: visst. Okej. Bra, du har koll.
2: Det här är ju då tre frågor i anknytning till nyheter som vi hört under veckans gång. Mm-hmm. Det är ju fredagsfinal. Det betyder att det kommer vara frågor som vi eventuellt kanske har hört någonting om tidigare. Och sen så kommer det vara bonuspoäng. Men det är också förstås minuspoäng om man svarar fel. Vi tar väl helt enkelt och börjar med fråga nummer ett. Och den handlar om en nyhet som jag hade allra tidigast i veckan, nämligen måndag morse, då vi pratade om att 50 000 människor minst hade samlats i Stockholm för att demonstrera för vad då? Gry.
4: Klimatet.
2: Klimatet var den stora klimatmarschen.
4: Robin var där, David Sundin var där.
2: Min mamma och pappa var där. Mm-hmm. Massor med folk var där. Den andra frågan, den handlar om en annan nyhet som jag också hade tidigt i veckan, där jag berättade att någonting har blivit 34 miljarder kronor dyrare än vad man hade tänkt. Vad då?
4: Ja, vad var det?
2: Det trycks. Halvtids Erik.
5: Ja. Nu är vi där igen. Alltså jag har det i mig, ja. I kroppen någonstans. Nu, just nu är det nere i vänstervaden, så det ska bara vandra upp till hjärnan och ut via munnen. Men jag tror det var väl utbyggnaden av någon kommunal trafik i Stockholm, tror jag det var. Så SLs utbyggnad av lokaltrafiken.
2: Korrekt!
4: Oj!
2: Det får du rätt för. Det tycker jag absolut är rätt för. Det var ju en svår fråga att svara exakt rätt på. Men det är att bygga ut kollektivtrafiken i Stockholm som har kostat 34 miljarder kronor mer.
4: Hur kan man räkna så fel?
2: Ja,
4: det är som att
2: fråga.
4: Det är jag som har räknat.
2: Det kanske är. Du bestämmer mycket i den här stan. Fråga nummer tre handlar om ett ämne som vi har pratat väldigt mycket om under hela veckan. Även förra veckan pratade man om det. Och jag sa tidigt den här veckan att man i både Sörmlands och Stockholms län kommer erbjuda gratis vaccin mot mässling, eftersom det har blivit ett utbrott efter en festival som heter vad då? Team Sweden.
4: Nej! Varför?
3: Jo! Urkult!
2: Urkult är det mycket riktigt, och det betyder att vi får en utslagsfråga i nyhetstestets fredagsfinal. Gud vad spännande! Jättespännande. Och utslagsfrågan är förstås en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört. Och den handlar om någonting som vi hörde alldeles nyss. Vi har ju nämligen kört lite här med vart är vi på väg med lyssnarna. Och den sista platsen vi åkte till var Söderhamn. Den första var Ludvika. Och då undrar jag, hur många kilometer är det fågelvägen mellan de två städerna i Sverige? Ludvika och Söderhamn. Hur många kilometer fågelvägen mellan dessa två platser? Ja, det kan vara svårt, men ska man representera Team Sweden, då kanske man också måste kunna hitta i Sweden.
5: Ja. Lycka till med den här frågan, dansken. Och så kan du ta din kaxighet och gömma undan någonstans.
2: Då får ni skriva på era lappar förstås. Det plitas och det plitas och det plitas. Ja, halvtids Erik, du ser ut att vara färdigplitad.
5: Ja, I was born ready. Jag har varit klar jättelänge.
2: Ja, det här kunde du.
5: Nej, jag chansar på något som gick snabbt att skriva.
2: Väldigt, väldigt spännande. Då ska vi se då. Gry har också skrivit någonting, och även gullig dansken. Och då börjar vi med Gry. Vad står det på din lapp?
4: Alltså, det står om någon anledning 110.
2: Okej. Okay. Och vad står det på din lapp då, halvtids Erik?
5: 200 kilometer.
2: Gud vad spännande att det är så nära. Men
4: vi ändrade från 170
2: ifrån.
4: Nu. Det här
2: är det sant?
4: Ja.
2: Och gud vad spännande. Det hade gjort ännu närmare då Eriks gissning i alla fall. Och till gullig dansken, Team Sweden, vad säger ni?
3: 200.
2: Också 200. Det är ju väldigt spännande, för det betyder nämligen att vi kommer behöva ytterligare en utslagsfråga, för det rätta svaret är 163, och både Team Sweden och Erik är lika nära.
4: Då ser du mitt överstryk med 170?
2: Ja. Tänk om du hade sagt det.
4: Jag tänkte att det var närmare man tror ändå.
2: Ja, Det kan Söderhamn,
4: alltså, det kan inte vara så långt. Ludvika ligger inte, det ligger längre in där. Jag tänkte på Rättvik, tror jag.
2: Ah, titta. Men vi behöver ha en utslagsfråga till. Det behöver, det betyder att ni behöver skriva på era papper och pennor, och det måste gå fort nu. Hur många personer i Sverige heter, som våra lyssnare i Sundsvall, Per? Hur många personer i Sverige har Per som förnamn och stavar då som Per i Sundsvall? Och så får vi vara lite snabba.
5: Jag är klar.
1: Jag också.
2: Toppen. Vad står det på din siffra, Gry?
4: Men jag är inte med.
2: Nej, förlåt. Det är klart. Förlåt, jag ber om ursäkt. Det är förstås bara Halvtids-Erik och Team Sweden. Vad står det? Team Sweden har 3700 och Halvtids-Erik har
5: 17 000 per.
2: Och då ska jag tala om för dig att det är 17 115 personer.
5: Oh, la, la.
4: Grattis Halvtids-Erik!

0: Raymond och Maria hör på Mix Megapol och vi ska tralla oss vidare med massa härlig svensk musik och vi ska tävla ut ett presentkort hos Clas Ohlson, vårt sista för sommaren.
1: Ja.
0: Ska jag lyssna på ett ljud och se vad det kan vara för någonting. Ska du vinna 1000 kronor hos Clas Ohlson, så häng kvar, vet jag. God morgon, gänget.
1: God morgon.
2: God morgon.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9. Då får vi nyhetsuppdateringen med NyhetsJonas.
1: Som börjar med uppgifterna som kom här under morgonen att Norges kung Harald är död. Det är norska hovet som berättar att kungen har vårdats på Rikshospitalet i Oslo efter flera hälsoproblem den senaste tiden och nu alltså somnat in efter drygt 35 år på tronen. Norska kung Harald blev 89 år gammal. Sen ska vi till Nepal där man är orolig för nya översvämningar efter den katastrofala störtfloden i onsdags. Myndigheterna säger att en sjö har bildats av rasmassor som blockerat en flod. Vattennivåerna fortsätter att stiga och man tror att den här barriären kan brista och att det alltså finns risk för en ny störtflod. Minst 469 människor har omkommit i de här översvämningarna i Nepal och runt 1000 saknas fortfarande. Bland dem en svensk medborgare och en person som är bosatt i Sverige. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det kommer bli en torr och solig förmiddag i stora delar av södra Sverige. Även den stora delen av Norrland kan faktiskt få lite torrt och sol nu på morgonen och förmiddagen. Sen så kommer det ett jätteområde med regn som drar in över västkusten under dagen. Kan redan ha börjat faktiskt i vissa delar av västra Sverige. Det kommer sen röra sig in österut över landet. På västkusten, längs västkusten och i hela sydväst så kommer finnas risk för både regn och åska alltså under dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
4: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Dansken.
4: Jag lider också med dig.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är tråkiga nyheter att kung Harald har avlidit.
1: Absolut.
0: Det kommer också en glada nyhet den här morgonen. Det är att programledarna för Melodifestivalen har avslöjats.
1: Är det du? Är det du?
0: Nej, det är en dunderduo skulle jag säga. Asså. Det är Oscar Zia och Björn Kjellman.
1: Kul!
0: Eller hur?
1: Björn Kjellman, jag blev glad direkt när du sa det.
0: Björn Kjellman vet vi ju, han har ju varit Ica-Stig, han har spelat massa filmer med Shoma Pelagneta nu, det senaste jag såg honom
1: men
0: i.
1: Men framförallt så är han väl en schlagerfantast.
0: Älskar schlagers, älskar Melodifestivalen och Eurovision, kan alla bidragen.
1: Exakt, han är en sån där som man säger, vad hette Uzbekistans bidrag 1993 och han bara, ja men det kan man ju.
0: Ja, så det är ju jättekul tycker jag.
1: Ja!
0: Det ser man fram emot, eller vad säger du Erik?
1: Oscar Zia, kom igen. Ja, det låter jättekul. Det känns lovande inför nästa år tycker jag.
0: Verkligen. Kolla på det här då. Mm.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Sista chansen nu var med att tävla om ett presentkort hos Clas Ohlson på 1000 kronor. Det gäller att lista ut vad det är för ljud vi hör nu. Det hör sommarfix till. Jag skulle säga att det här kanske är sensommaren framförallt och så hösten framförallt. Då är det högtid för den här.
1: Okej. Okay.
0: Alltså jag köpte en här för ett tag sedan.
1: Ah!
0: Älskar den.
1: Ah!
0: Använder den till allt möjligt.
1: Då vet jag vad det är. När du sa sensommar då tänkte jag att det skulle vara getingar, men så här låter inte de.
0: Nu här. Och snart. Men det är ännu torrare. Ännu mer.
1: Okej.
0: Okay. Ring 020 314 314 om du kan lista ut vad det är du hör för ljud. Så kan du vinna vårt presentkort. Här är Darin så länge. God morgon.
1: God morgon.

0: Darin hör på Mix Megapol. Där hör du också den här vignetten.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, hur låter sommarfixet egentligen? Just idag låter det så här. Och vi undrar, vad är det som låter? Man får ringa in och försöka berätta för oss vad det är som låter. Alltså, jag ringer på alla linjer. Vi får se om det är någon som har rätt. Rebecka är med. God morgon.
2: Hallå.
0: Hej, vad tror du att du har för någonting?
2: Lövblås.
3: Aha.
0: Det är en lövblås. Tänk att du tog den så snabbt och så enkelt.
2: Kul.
0: Ja, grattis.
2: Tack.
0: Har du en?
2: Ja.
0: Alltså, hur kul.
2: Vilken för 2 veckor sedan.
0: Jag har också köpt min första, det är jättekul.
4: Och får jag fråga här om era blåsmaskiner. Do you hate it?
2: Vad sa du?
0: Do I hate it? Nej?
2: Nej,
0: I love it. Förlåt, du fattade det.
2: Men,
0: vad har du för sommarfix då, som du behöver använda ditt presentkort på?
2: Oj, bra fråga.
4: Kanske lite löv då. Om du redan har en lövblås så kanske du kan köpa lite löv.
2: Ja, men exakt.
0: Men du, grattis. Du får det sista presentkortet för sommaren. 1 000 kronor att använda hos Clas Ohlson.
2: Oj, vad roligt.
0: Ja, ja. Grattis till det. Ha det så bra nu.
2: Tack. Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Alltså, man kan använda lövblåsen till så jäkla många olika saker.
4: Jag tänkte säga det. Man måste ju verkligen inte bara blåsa löv med den här.
0: Nej, jag har ju en trimmer i och med att jag klipper hästpäls.
4: Ja.
0: Och de tjorvade lite. Så jag plockade isär allting, satt och borstade med lilla borsten. Och så bara sitter små hår längst in. Jag bara, jag får inte åt dem här. Hämta lövblåsen. Och bara flög små hår överallt till höger och vänster.
4: Alltså för, när jag rakar mig med min trimmer.
0: Ja.
4: Då använder jag dammsugaren.
0: Alltså, och suger bort dem.
4: Ja, jag rengör ju förstås i badrummet, men sen så också i maskinen.
0: Så dammsuger du trimmen?
4: Ja, visst, det är jätteroligt, för man kan göra visseljud med den. Och så. Det berättar jag gärna mer om sen. Men det här måste ju vara mäktigt.
0: För jag har en sån liten lövpistol.
4: Ja, men den är ändå.
0: Ja, den
4: är
0: ja. Tack snälla Clas Ohlson för det härliga samarbetet som vi har haft hela sommaren. Jag hoppas att vi får hitta på någonting kul snart. Kanske redan till jul, det hade varit något.
4: Det fixar vi.
0: Det här är Mix Megapol och Molly Hammar med hennes ängel. Klockan är 9:09. God morgon.
4: God morgon.

0: här är Mix Megapol. Vad är det alltid, Erik?
1: Jo, tidigare veckan så pratade vi med Janne som hade varit på Carolas Gloryland, eller vad det heter.
0: Ja.
1: Kommer ni ihåg det? Och då frågade jag ju Janne om han hade sett någon traktor på plats.
0: Mm.
1: Det hade inte Janne gjort, för han fokuserade mest på Carola och musiken och bandet och sådana grejer. Men då har Klaus hört av sig här, bara namnet är ju underbart, och skrivit in då via vår hemsida mixmeapol.se. Kan man välja olika personer där, vill man kontakta, finns kontaktformulär där. Så jäkla smidigt. Tjena, hörde ett snack i förrgår om att det fanns en traktor eller ej på Carolas place. Traktorer finns. Jag var där igår och där stod den. En Massey Ferguson 360, röd och fin. Försökte skicka in en bild, men lyckades inte. Men tack ändå för att du hörde av dig med den här, Klaus.
0: Alltså, älskar när folk hör av sig till oss här på Mix Megapol. Mm. Kul! Bra, Klaus!
1: Ja, då vet vi. Carola har traktor.
2: Då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får svensk sommar hela augusti ut. Vi pratade tidigare om Klaus som har dört av sig. För jag en liten bara recap. Så vi pratade med Janne som hade varit på Carolas Glory Land. Det är kul att det heter det. Och du frågade om det fanns en traktor. Då hade Klaus hört av sig och sagt att det fanns en traktor. Och det fanns en Massey Ferguson. Och nu börjar Jonas bildgoogla Massey Ferguson. Hur känns det för er båda?
1: Jättebra. Får jag bara säga, så Erik, du har ju dina klippfavoriter som vi lyssnar på. Härliga ljud från veckan och roliga grejer. Och jag önskar att det hade spelats in ljudet som du gjorde när jag sa att jag bildgooglade Massey 360, Massey Ferguson 360, och du och att jag tyckte det var fin. Och du
2: va?
1: Tror du att du kan upprepa det ljudet?
2: Ja, det kan jag absolut.
1: Ah!
2: Var det det?
0: Men han Janne som hade varit på Carolas Glory Land,
1: ja.
0: Han hade ju också träffat Dolly Parton.
1: Ja.
0: Vi pratade om Dolly Parton mycket här i början på veckan i och med att hon ju gick bort. Och han hade träffat Dolly Parton på någon form av festival i Sverige för massa år sedan. Och du kände någon, Jonas, som också hade varit där.
1: Otroligt. Min pappas bästa kompis som tyvärr gick bort här för några år sedan, Christer Sjögren, som var en
0: Christer
1: journalist.
0: Sjögren?
1: Christer Olsson.
0: Ja.
1: Förlåt. Christer Olsson. Christer Olsson som var en journalist och jättelång.
0: Ja.
1: Han brukade lyfta upp mig på kylskåpet när jag var
0: 2 meter lång, jag träffade honom.
1: 206 eller något sånt där. Helt overklig. Jätteduktig journalist och intervjuade mycket folk och var väldigt bra på att ställa frågor. Han hade varit på en countryfestival i Göteborg på 70-talet. Som det då visade sig vara samma som Janne hade varit på. Där Dolly Parton var. Och då finns en jättehärlig bild på extremt långa Christer Olsson och extremt korta Dolly Parton. Som står på en stol och är lika lång som Christer.
0: Gud vad härligt.
1: Jättefint.
0: Kan vi dela den, tror du?
1: Det tror jag väl att vi får göra.
0: Lägg ut den på Gry och Morgängens Instagram.
1: Den har varit i Expressen, för den här har Mats Åsson skrivit om den.
0: Då lägger vi. Lägg ut. Vi hänger med fram till klockan 10. Vi ska få glada nyheter här alldeles strax.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och Morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man köra?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får svensk musik hela augusti ut och glada nyheter varje morgon. Och Halvtids Erik har hittat några.
1: Ja, nu får ni vara beredda här. Vi ska alltså till landskapet Sveriges trädgård. Då ska ni gissa vilket landskap det är nu då, Jonas.
0: Blekinge.
1: På spåret. Blekinge. Helt rätt, vi ska till Blekinge. För förra helgen så anordnades i Blekinge för första gången en tävling i Rubiks kub. Arrangemanget var också en uppladdning inför VM i Uppsala nästa år. Tävlingar i Rubiks kub har anordnats i samtliga utav Sveriges län utom Blekinge. Men nu har alltså turen kommit hit också. Tävlingen hade 50 platser. Alla blev fyllda supersnabbt. Och det var en tävling som hölls i Sölvesborg. Och VM kommer hållas i Rubiks kub i Uppsala nästa år. Så det är ju glada nyheter. Äntligen kan man säga har Rubiks kub kommit till Blekinge.
0: Tack ska du ha.
1: Varsågoda.
0: Om du som lyssnar har glada nyheter så mejla dem till oss på studion@mixmegapol.se. Har du tur kommer du med på radio. Har du dundertur så kan du få en fin tygpåse från oss, en sån tygväska.
2: Ja.
0: Något är cool och finare med tygväska än tygpåse, va?
2: 100%.
0: Du kan få en fin tygväska från oss som Mix Megapol på. Du kanske, om du är med och bidrar med dina glada nyheter. Vi vill så gärna ha dem.
2: Och de är toppen de här kassan.
0: Eller hur? Här är Niklas Strömstedt uppe.

0: Det är fredag morgon och man sitter och längtar lite till nästa vecka redan. För Olof Lund kommer hit, Bodis, Daniel Paris och fantastiska Faro. Det är inte synd om oss.
1: Det är ingen lek alltså.
0: Och inte synd om dig heller.
2: Det vill man inte missa.
0: Du som lyssnar på Mix Megapol, du är med på tåget.

0: Wilmer X på Mix Megapol. Wilmer X är på turné, de spelade i Stockholm här tidigare i veckan. De kör Pustervik här i början på september, Norrköping och Gotland, på Birka Gotland också. Nice. Ja. Svensk sommar fortsatt på Mix Megapol. Madde Kihlman ger det på eftermiddagarna.
1: Ja.
0: Hej, du och Robin.
1: Hej. Ja, det är planen.
0: Va, okej, vad är du på för humör nu?
1: Bra!
0: Det här
2: det låter som att det är något lurigt här. Nu. Nu är du för överladdad. Alltså du spelar här nu. Vad är
1: nej,
2: det som
1: jag
2: har
1: hänt, Madde? Tyvärr, jag är ju så här. Det är, ja, hejsan svejsan, så här är jag. Nej, men det jag är på bra humör. Det är fredag, vi ska avrunda en jätterolig tävling som vi haft, där man kan höra av sig och bjuda dem på middag. Och så ringer vi och skrämmer livet ur någon stackare som inte vet om att den ska vara med på radio.
2: Oj.
1: Och det är sista gången vi gör det idag. Då kan man gå in på mixmegaport.se om man tänker att jag vill bjuda min kompis på middag.
2: Super.
0: Du och Robin sänder ju på eftermiddagarna.
1: Det stämmer.
0: Han har den här sidan, han är ju registrerad onlyhands.tv. Det har kläckt sen 20.
1: Vi har kommit en bebis.
0: Rör den inte.
1: Jo, den rör sig, vi tittar precis på den, jag och Elaine.
0: Okej,
1: den mår bra. Den mår bra, den andas.
0: Onlyhands.tv. Det är så kul att han har registrerat det här. Så får man följa hans äggkläckningsmaskin. Men den ligger helt still.
1: Ja, men det rörde på sig nyss, det är lugnt. Alltså det är 7 ägg och ett ägg kläcktes igår kväll. Wow. Robin och jag satt på middag då. Och det var exalterat då under den middagen, kan jag säga.
3: Det kan jag tänka mig.
1: Vi hade liksom fått barn, så kändes det nästan.
0: Det finns en kamera som är outdoor och en som är på The Incubator.
3: Ah.
0: Hur kul?
1: Jätte. Och den ska heta Madeleine.
0: Ska den det?
1: Nej. Nej, nu skriker Elaine, hon vill att den ska heta Elaine. Min dotter tyckte gullefjun.
3: Den skulle kunna heta Madeleine.
1: Ja, geni.
0: En kyckling som heter gullefjun.
1: Ja, det är väl
0: jättegulligt.
1: Bra.
0: Okej, vi håller tummarna att... Åh, nu rör den sig!
1: Ja.
0: Okej, jag ska inte koncentrera mig på det. Ha en mysig eftermiddag, hälsa Robin.
1: Tack!
0: Här är Kai på Mix Megapol. God morgon!
3: God morgon!
1: God morgon! God morgon.

0: Vi tackar Gry och morgongänget för en härlig fredag och en rolig vecka. Erik Wedberg heter jag, 10 000 kronors mixen. Introtävlingen på gång strax, nu är klockan 10.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen. Han blev 89 år gammal och var en av landets mest uppskattade regenter. Två personer åtalas för vållande till annans död efter den dödliga fartygsolyckan utanför Tjörn i somras. Och Melodifestivalen får en ny programledare nästa år när Björn Kjellman gör debut i rollen tillsammans med Oscar Sia. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Tack så mycket Merje, men titt på vädret innan tävling också. Det blir en rätt så blåsig dag idag, särskilt i söder ut med västkusten. Där lurar det ett regn som drar in framåt eftermiddagen. Oska eventuellt också där. I övrigt i landet blir det mest växlande molnighet. Det blir mellan 19 och 23 grader i södra halvan av landet och mellan 15 och 20 grader i norra halvan. Helgen sen, ja, den blir mulen och regnig på de allra flesta håll. Mix Megapol på radion, det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Vi ska tävla nu snart då, 10 000 kronors mixen. Du kan vinna 10 000 spänn om du ringer mig nu på 020 314 314. 6 stycken låter inte att spela upp. Sätter du alla eller fler än Gry vinner du 10 000. 020 314 314 är som sagt numret till Mix Megapol. Min första...

0: Mix Megapol på radion, svensk sommar är det och alla sjunger på svenska.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Efter klockan 7, 10, 1 och 4 kan du vara med och tävla och vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol. 020 314 314 är numret om du vill vara med i introtävlingen. Lisen i Majorna, du är lite tävlingssugen.
2: Jo då.
0: Ja, 10 000 spänn, gå in i helgen med det, det vore väl något?
2: Ja, nej, det är inte
0: skönt. Nej, vi hoppas, vi håller tummarna för det. 6 stycken låtar spelar upp för dig, det går väldigt fort där Lisen. Det gäller att säga artistens eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut, det är väldigt viktigt. Där har du reglerna. Och alla rätt eller fler rätt än Gry ge 10 000 spänn. Ska vi köra igång?
2: Det gör vi.
0: Låtarna kommer här.
2: The Look.
0: Den är gruppen.
2: Den går sett. Går
0: sett.
2: Moni
0: Sané.
2: Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler. Vanessa Paradis på sista. Vi går igenom facit här lite sen. Det missade Miss Li först där. Roxette, jag ger dig Roxette rätt där. Sen sa du Molly Sandén, men det var Danny och Therese. Bonnie Tyler satte du så det var rätt. Jag missade göteborgare Miriam Bryant Lisen där. Och sist var det inte Vanessa Paradis utan det var Manic Monday med Bangles där. Ja. Två rätt fick du, Gry Forssell. Hon fick hela 6 rätt, så det blev ingen vinst där. Så kan det gå. Men du, jag hoppas du får en supertrevlig helg ändå, Lisen.
2: Tack detsamma.
0: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol också.
2: Varsågod.

0: Ida Lova på Mix Megapol, Erik här. Jag tänkte bara påminna om att jag har ju tävlat ut biljetter till Victor Lexell varje dag den här veckan. Fortsätt att göra det även idag. Jag har två stycken kvar här. Mellan 11 och 12 ska du lyssna efter en låt med Victor Lexell och ringa mig så fort du hör den för att ha chans att vinna biljetterna då. Efter 11 kör vi igång det. Sista fredagen i augusti, sista fredagen där alla sjunger på svenska således. Du ska få höra Gyllene Tider, Tjuvjakt och Mauro Scocco om en liten stund här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol. Kom hit.

Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska och jag vill påminna om att vi imorgon bitti kör listan över Sveriges viktigaste låtar. 100 stycken, vi börjar räkna ner dem från klockan 6 på morgonen. Lyssna gärna på Mix Megapol imorgon bitti alltså. Sommartider.

Hans hjärtan gick i tusen bitar i morse när beskedet om kung Harald kom där. Igår höll i hela Norge andan i stort sett. Man anade att något var på gång. Han låg inlagd på Rikshospitalet. Hela övriga kungafamiljen i stort sett var där. Gar Støre, statsministern, ställde in sin EU-resa. Så ja, men ledsamt är det ändå. 89 år gammal kung Harald, vila i frid, beklagar Norge. Mix Megapol är det du lyssnar på.

Han rimmar vatten på hatten och ratten, Robban Broberg. Han hade kunnat ta med katten, natten, skatten och lite mer modernt chatten och kaffelatten kanske, men det gjorde han inte. Mix Megapol lyssnade på det i Svensk Sommar här och då sjunger alla på svenska. Efter 11 kan du som sagt vinna biljetter till Victor Lexell här. Han spelar i Azaleadalen i Göteborg den 5 september. Lyssna efter Victor för att vinna. Och så spelar jag ny musik från Molly Hammar här efter 11 också.

0: in champagne och sådana här tomteblås och spruta. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Fredag och Mix Megapol på radion. Här är det fortfarande svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Klockan är 11.
1: Kung Carl den 16 Gustav säger att han med stor sorg har tagit emot beskedet att Norges kung Harald gått bort. I ett uttalande så skriver kungen att Harald varit en, citat, god vän till mig, min familj och till Sverige, slutcitat. Och att Harald var en enastående representant för sitt land. Och Sverige kommer skicka militära förband till Finland. Bland annat så kommer Gripenplan att patrullera längs finsk-ryska gränsen. Detta enligt uppgifter till SVT.
0: Tack ska du ha, Mikael. En titt på vädret här också. Rätt så blåsig dag idag, särskilt i söder. Ut med västkusten där lurar ett regnområde som drar in så småningom. Kan finnas oska i det också. I övrigt i landet så blir det mest växlande molnighet. Det blir mellan 19 och 23 grader i södra halvan och mellan 15 och 20 grader i norra. Ser vi sen framåt på helgen, ja, då ser den ut att bli rätt så mulen och regnig på de allra flesta håll faktiskt i landet. Mix Megapol är det du lyssnar på. Det är fredag, sista fredagen då alla sjunger på svenska. Vi kör ju på augusti ut, så till och med måndag alltså. Ny musik från Molly Hammar om en liten stund. För det där, Håkan Hellström.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag vill bara påminna om att imorgon bitti så kör vi listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Klockan 6 startar den. Undrar om Eva Dahlgren får in några låtar där. Det vore nästan konstigt om hon inte fick det.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ja, de senaste veckorna har du kunnat tävla om en magisk fotbollsresa till London tillsammans med Gry och morgongänget. I morse så var Peter och Anders från Karlstad med på telefon. Jag tror det var Peter som hade nominerat Anders där. De har kollat på fotboll tillsammans i 30 år och länge pratat om att åka på en sån här fotbollsresa, men det har aldrig blivit av. I morse lät det så här i radion.
2: Du vinner vår resa till London!
3: Wow! Oh my god!
2: London baby! Vi ska på fotbollsresa till London. Gillar du fotboll?
3: Lite grann.
0: Om han gillar fotboll. Mer än lite grann där faktiskt, tror jag. Grattis till Peter och Anders. Grattis alla som vunnit sån här Stryktipset TV-kit. Vilken grej att åka till London och kolla på fotboll. Det kommer ske så småningom. Mix Megapol lyssnade på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ny musik nu från Molly Hammar. Aldrig ensam igen.

Jag påminner om att det finns biljetter till Victor Leksell att vinna den 5 september, det vill säga nästa lördag uppträder han i Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg. Och vi på Mix Megapol har två stycken som kan bli dina. Ring 020 314 314 så fort du hör en låt med Victor.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och så var det ju de där Victor Leksell-biljetterna också. Du skulle ringa mig på 020-314-314 när du hörde Victor för att vinna konserter. Eller biljetter till hans konsert i Azaledalen nästa lördag. Med på telefon är Mattias. Mattias, var ringer du från?
1: Göteborg.
0: Mattias i Göteborg. Då var det väl redan klart vad du gör nästa helg då, va?
1: Ja, alltså jag, fan vad glad jag blir. För ja. Jag har letat efter de här biljetterna. Så hörde jag låter och bara... Stämmer
0: det? Det stämmer. Två biljetter är dina, Mattias.
1: Ja, fy fan vad häftigt. Stort. Tusen tack.
0: Vem tar du med dig på det här då?
1: Det är min fru som följer med.
0: Mattias och frugan, där får ni stå i Azaleadalen, Slottsskogen och höra och se Viktor. Vilken drömkväll nästa lördag. Stort grattis och tack för att ni lyssnar på Mix Megapol också.
1: Tusen tack.
0: Och jag tror att det fortfarande går att tävla om biljetter på våra sociala medier där också. Instagram till exempel. Gå in där och kika så kanske chansen finns om du inte var du som vann nu då.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Erik här. Från ingenstans kommer det nyheten om vilka som leder Melodifestivalen nästa år. Björn Kjellman och Oscar Sia är det som kommer göra det. Det brukar annars vara ett stort hemlighetsmakeri kring det där. De brukar dra ut på avslöjandet länge. Nu var det som att ingen hade frågat vem skulle det bli. De bara släppte det huxflux. Men ja, det blir nog bra med dem två. Kanske väldigt bra till och med.

0: Nya från Petra Marklund heter Mitt hjärta en rebell och det är på Mix Megapol du hör den. Här är det svensk sommar månaden ut och då sjunger alla på svenska. Ja, lite danska också faktiskt, men ändå som man fattar tycker jag i alla fall. Kim Larsen gäster ju i låten Gör mig lycklig nu och den spelar jag för dig efter klockan 12. Glada nyheter blir det också.
1: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger, ja, det är ingen fara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, ger dig glada nyheter om en liten stund och så fortsätter alla sjunga på svenska såklart. Klockan är 12.
1: Nu klockan 12 så hålls en tyst minut i Fagersta för att hedra offren i skoldådet som skedde fredag förra veckan. Och ikväll väntar en minnesstund. Om en timme håller polis och åklagare en pressträff med aktuell information. Två personer åtalas efter fartygsolyckan utanför Tjörn och Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad i Värmland. I samband med att Gastronomiska akademin utser Filipstad till världens knäckebrödshuvudstad. Den amerikanska talkshowdrottningen har uppmärksammat knäckebröd i sitt tv-program.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir rätt så blåsigt idag i hela landet, särskilt i söder ut med västkusten där. Där lurar förresten ett regnområde ute till havs och drar in så småningom. Kan ha med sig lite oska också. I övrigt i landet blir det mest växlande molnighet. Det blir mellan 19 och 23 grader i södra halvan och mellan 15 och 20 grader i norra halvan. Helgen sen, ja, mest mulen och regn är faktiskt på de flesta håll där. Mix Megapol på radion. Det kanske inte var så upplyftande nyheter, därför får du glada nyheter här om en liten stund. Då handlar det verkligen om att gå från mörker till ljus. En väldigt fin historia ska du få lyssna på.

Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och lite danska där också då, från Kim Larsen. Gör mig lycklig nu, blir man ju lite lycklig och glad av. Och på tal om att bli glad då. Glada nyheter kör vi alltid så här dags. Tänk dig att efter flera år i mörker plötsligt kan du öppna ögonen och så ser du ansiktet på din son igen. Det är precis så som hände 67-åriga Elena i Italien. Hon har fått uppleva det tack vare ett medicinskt genombrott som beskrivs som ett rent kirurgiskt mirakel faktiskt. Elena blev blind efter en bilolycka. Men så genomgick hon en 6 timmar lång operation och då lyckades läkare i Turin där hon bodde då, göra det som tidigare ansetts helt omöjligt. De tog då friska delar från hennes ena öga där hon innan då till exempel, och näthinnans centrum, och så flyttar de över det till det andra ögat där synnerven fortfarande liksom var och fungerade. Det här är första gången i världshistorien som en sån transplantation har gjorts. Och vad hände då? Vad blev resultatet? Det kom direkt. Så fort Elena öppnade ögonen efter operationen så kunde hon inte bara känna igen sin son utan också sin trogna hund Joe. Fatta vad fint. Läkarna beskriver det här ögonblicket som helt fantastiskt. Och de första kontrollerna visar att allt läker precis som det ska. Så en otrolig framgång för vetenskapen här. En helt ny start i livet också för Elena. Glada nyheter på Mix Megapol var det.

Tvåa i Melodifestivalen 1989, det var det året Tommy Nilsson vann förresten. Vem som vinner nästa år, 2027, det har vi ingen aning om. Men vi vet i alla fall vilka som kommer programleda hela Mellon. Det är alltså Björn Kjellman och Oscar Sia. Avslöjades tidigare idag. Mix Megapol lyssnar du på.

0: Stort tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vill du vinna 1 000 kronor från Preem så har du chans att vara med i tävlingen Vart är du på väg nu? Ring 020 314 314 på en gång. Vi kör om en liten stund här bara. En minut har jag på mig. Jag ska gissa vart i sommar Sverige du är på väg. Gissar jag rätt vinner du pengar. Gissar jag fel så vinner du faktiskt fortfarande pengar. Så 020 314 314. Ring in och tävla. Du blir en vinnare oavsett.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Klockan är 21 och du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag, vi ska tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: I den här tävlingen dricker mina presentkort på från Preem. 1 000 kronor är det på närmare bestämt. Vill du vara med ringer du 020 314 314. Fredrik på okänd ort, du ska inte avslöja vart du är någonstans. Du vill vara med och tävla i alla fall.
2: Absolut.
0: Gött det, du har ju chans att vinna 1 000 kronor om jag gissar rätt på var du är på väg. Och gissar jag fel så vinner du ändå 500 spänn. Så du är som sagt en vinnare oavsett här, det är bra det.
2: Det är härligt, det är härligt.
0: En minut tar jag på mig att ställa massa frågor då. Är du redo Fredrik att svara?
2: Jag är fullt redo.
0: Då kommer frågorna här. Vi är i Sverige någonstans, det börjar med att fråga, eller?
2: Jajamän.
0: Är vi i norra, mellersta eller södra Sverige?
2: Ja, det är väl lite mellan Sverige, lite längre
0: söderut. Nu går jag på din dialekt här, är vi någonstans på västkusten kanske?
2: Stämmer bra.
0: Stämmer bra. I vilket landskap har du koll på det?
2: Västra Götaland.
0: Västra Götaland. Är det en stad vi är i?
2: Jajamän.
0: Är det en stad som är känd för att man badar där?
2: Nej.
0: Inte så, nej precis. Okej. Finns det något känt landmärke i den här stan?
2: Liseberg.

0: i den här stan?
1: Liseberg.
0: Vad kan det vara för stad då? Nu måste jag fundera lite grann här. Är Glenn Hussein en stor profil i stan?
1: Det stämmer det också.
0: Det kan stämma bra. Äter man räkmackor där till exempel, högt upp i torn kanske, någonting sånt?
1: Ja, hur mycket kan man äta över
0: det här? Bra. Då så tror jag stänger av musiken här, för jag gissar att vi ska till Göteborg.
1: Jajamän.
0: Ja! Applåder och jubel. Det var väl gött att vi fick en vinst här sista gången vi kör tävlingen också.
1: Det känns ju.
0: Fredrik, du vinner ett presentkort på 1 000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem, så att du får en bättre resa.
1: Härligt, tack man hör.
0: Ja, stort grattis till det. Hälsa Göteborg och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Absolut, ha en god helg.

Svensk sommar på Mix Megapol, Erik här. Du, vad gör du den 19 januari år 2046? Ja, hur fasen ska du veta det? Säg själv, närmar jag mig eventuellt pension. Jag kanske har gått till det till mig. Men jag vet kanske en sak både du och jag kommer göra då i alla fall. Och det är att lyssna på Dolly Partons nya låt. Dolly gick ju bort tidigare veckan, tragiskt nog. Nu kom en gammal nyhet upp där. 2015 spelade hon in en låt, My Place in History, som nu förvaras inlåst i ett valv på hennes resort i Tennessee. Och den ska släppas till allmänheten först på dagen då hon skulle fyllt 100. Vilket alltså är den 19 januari 2046.

0: När det är svensk sommar på Mix Megapol sjunger alla på svenska. Veckans näst sista chans att vinna 10 000 spänn strax då. Efter ett kör vi 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Vi lånar ju den tävlingen från morgongänget nu i augusti. Kör den även klockan 10, 1 och 4 då. 6 stycken korta låtintron och alla rätt eller fler rätt än Gry är 10 000 i vinst. Det är kul att tävla för sig själv där hemma liksom när man lyssnar. Men nu har du också chans att ringa in sen. Kanske göra det. Gå in i helgen med 10 lax på fickan. Efter klockan 1 kör vi.
1: Jag är inte så bra på engelska utan då hade jag

0: på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

hål i och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du

0: Fredag och Mix Megapol på radion. Snart är det helg, inte många timmar kvar. Introtävling på gång alldeles strax. Klockan är 1.
1: Håkon den 8:e är ny kung i Norge efter att Harald den 5:e somnade in i morse. Håkon meddelar att han kommer ha samma valspråk som sin far, farfar och farfars far. Allt för Norge. Och nu vid 1 så håller statsminister Jonas Gahr Støre ett minnestal. Och förra veckan stals det varor för över 1 miljon kronor i en så kallad riffifikupp mot Naturkompaniet i Örnsköldsvik. Alltså att tjuvarna tar sig in via taket. Nu så uppger polisen att 2 personer har gripits och att delar av stöldgodset har återfunnits.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir en rätt så blåsig dag idag, särskilt i söder, ut med västkusten. Där lurades ut med ett område med regn ute på kusten, eller ute på havet. Oska kan dra in senare i eftermiddag också. I övrigt i landet blir det mest växlande molnighet och någonstans mellan 19 och 23 grader i södra halvan. Norra halvan får mellan 15 och 20 grader. Helgen sen ser ut att bli mulen och regnig på de allra flesta håll. Mix Megapol på radion, vi kör introtävling strax. Vill du vara med och försöka vara grymare än Gry eller få alla rätt, då ringer du 020 314 314. 10 000 kronor kan bli dina. 020 314 314. Var med och tävla i 10 000 kronors mixen här strax.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Nya från Peg Parnevik och Simon Superti där. Spelar ingen roll.
1: 10 000 kronors
0: mixen. Tävlingen som vi under augusti månad kör 4 gånger per dag. Klockan 7, 10, 1 och 4 kan du ringa in på 020 314 314 för att tävla i introtävlingen 10 000 kronors mixen. Frida i Lekeryd, du är lite tävlingssugen.
2: Ja, det är jag.
0: Håller vi tömmarna för att du vinner 10 000 spänn. 6 stycken låtintron spelar jag upp för dig. Det går väldigt snabbt och du måste säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Det är viktigt.
2: Ja.
0: Och alla rätt eller fler att en gry ger 10 000 spänn.
2: Jajamän.
0: Frida, är du redo?
2: Jag tror det.
0: Ja, då kommer låtarna här.
2: Ja.

0: Nej, det här går inget bra.
1: Det är lätt att man hänger sig på den första och då går det inget bra resten heller.
0: Nej, det var totalt hjärnsläpp där ju.
1: De här låtarna var i alla fall. 18 var först ut med Iconic.
0: Ja.
1: Sen var det Ed Sheeran. Sen kom Toto, så heter de. Och så var det Loreen. Sen kom Frans. Och sist ut var det Belinda Carlisle.
0: Jaha.
1: Ja, då bidde det noll rätt tyvärr där, Frida.
0: Ja, och vilket oplyst.
1: Gryforsäll spikade hela 5 stycken, så inga vinster var det. Men du låter glad ändå, Frida, det är härligt.
0: Det är jag.
1: Trevlig helg nu och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
0: Trevlig helg, hej då.
1: Och nu återstår bara en chans idag. Efter klockan 4 kan du vinna 10 000 kronor hos Madde och Robin.

0: Mauro Scocco på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik här, kvar en halvtimme till. Massa bra musik jag ska spela innan det är Maddo och Robins tur i radion. Tänkte på det, öl och bastu, det är ju en klassisk kombination. Så att kombinera ölmusik från Ledin med bastumusik från Kai känns som en vinnande kombo. Så får det bli, och du ska också få lyssna på nya från Maja Ivarsson sen.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hej, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är

Imorgon lördag kör vi topplista här på Mix Megapol. Det handlar om Sveriges 100 viktigaste låtar. Redan klockan 6 på morgonen startar listan. Då ställer larmet, vet jag. Massa artister och musikprofiler har fått nominera låtar till listan och du kan också fortfarande påverka resultatet inne på mixmegapol.se. Klockan 6 imorgon bitti alltså Sveriges 100 viktigaste låtar. Vilka är det egentligen? Jag lyssnar på Mix Megapol imorgon så får du reda på det.

Mix Megapol lyssnar du på, Erik Wedberg heter jag. Trams på hög nivå blir det när Donald Trump ska döpa om saker. Har du hört det senaste nu? Han var ju sur på Mexiko en gång i tiden och döpte om mexikanska gulfen till Gulf of America. Nu är det Kanada han är sur på. De bråkar om ett tullavtal. Kanada vill inte gå med på de där sjuka villkoren. De skulle i princip bli en amerikansk lydstat om de skrev under. Så då blir Trump sur. Nu ska han döpa om en av de stora sjöarna som gränsar mellan USA och Kanada. Lake Ontario. Den ska heta Lake America nu istället. Trams på hög nivå som sagt. Tänk om vi skulle bråka med Finland och döpa om finska viken till svenska viken. Ja, det vore lika tramsigt.

0: på radion, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vi kör ju på augusti ut, så till och med måndag alltså. Erik Wedberg heter jag, klar för dagen. Madde Kihlman tar över.
1: Hej!
0: Hej, vad händer hos dig och Robin idag?
1: Alltså, håll i hatten. Vi har en perfekta nedförsbacke mot helgen.
0: Ja, det är bra.
1: Dels svin mycket bra musik. Mm. Men sen har vi också chansen att vinna 10 000 kronor och så kan man förbjuda någon på middag, någon som man gillar. Det kan man nominera någon till på mixmegapol.se.
0: Det är bara att fortsätta ha radion på.
1: Jag skulle rekommendera det, ja. You're a mean
2: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Strax ska vi ta en titt på vädret. Det levereras idag av en av Sveriges mest kända röster. Men nu är klockan 2. Det här är Mix Megapol.
1: Efter dödsolyckan vid Tjörn i juli då ett fraktfartyg körde på en fritidsbåt så åtalas kaptenen och lotsen på fraktfartyget för vållande till annans död. Båda nekar till brott. På en pressträff för en stund sedan sa polis och åklagare att man inte kan lämna så mycket ny info om skoldådet i Fagersta eftersom det riskerar att påverka vittnen. Men 150 förhör har genomförts och fler är att vänta. Och i helgen är det finkampen med flera svenska EM-medaljörer i truppen. Men diskusstjärnan Vanessa Kamga har fått lämna återbud på grund av en öroninflammation.
0: I varje fall är det ju jag som berättar väder.
2: Men den här gången har vi tagit in en konsult.
0: Ja, så kan man säga. Vi har något vi kallar för kändisvädret. En otippad kändis dyker upp och berättar hur läget är. Take it away!
3: Det här är Tony Irving med dansande vädret. Idag, under eftermiddag, drar det in ett område med ren över hela Sverige. Det börjar på västkusten och imorgon och på söndag ska det regna nästan överallt. Trevlig helg från vädret med Tony.
0: Snyggt!
2: Tack för det.
0: Det är Maddo och Robin. Du är så välkommen till Mix Megapol. Nu är det fredag och nedförsbacken mot helgen. Och vi lovar att ge dig svensk sommar fortfarande. Alla sjunger på svenska.

0: Välkommen till Mix Megapol. Det här är en låt som varit med på både dop och bröllop runt om i landet. Jag tänker att det är nog kanske en av Sveriges viktigaste låtar.
1: Mm, förmodligen. Vi håller ju på med den här listan nu som drar igång i radio imorgon klockan 6 på morgonen. Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna som du får med att bestämma.
0: Alltså Robin, jag tänkte bara påminna om att nu är det sista chansen att rösta in sin favoritlåt. Alltså tänk när du vaknar imorgon, sitter och äter frukost och så får du höra din viktigaste låt på radion. Gå in på mixmegapol.se.
1: Där kan du lägga din röst.
0: Klockan 6 imorgon bitti börjar listan. Och så kör vi på fram till runt klockan 2 tror jag den kommer vara klar. Välkommen till Mix Megapol. Det är svensk sommar, alla sjunger på svenska.

0: det är Mix Megapol. Hej Robin!
1: Hej Madde!
0: Nedförsbacke mot helgen, sitter du på jobbet just nu och tänker herregud, kan inte tiden gå lite fortare? Så kanske behöver lite energi och det ska du få exakt nu.

0: Wikström, Där hela världen väntar i Mix Megapol. Vi ska spela en låt strax som du har, tyvärr har lite dåliga minnen till.
1: Ja, det kan vara så att jag gick upp på karaoken på en finlandsbåt en gång i tiden. Rev av den här. Och resten av kvällen hade jag en estnisk tant som förföljde mig på båten, för hon blev ett stort fan av min fantastiska sångröst, som hon sa. Hon sa faktiskt det på riktigt.
0: Vad hände? Hur slutade det här? Ni är ihop nu, eller?
1: Jag gick och gömde. Det var kunna gömma resten av kvällen.
0: Nej! Ja, det är en grym låt.
1: Ja, det är det.
0: Den dyker upp strax. Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Hotellet skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol. Kanske har du precis varit och hämtat kaffe och fastnat i en diskussion med en kollega om helgen som kommer kanske?
1: Eller en diskussion om Urban gift i första ögonkastet, för han är överallt just nu.
0: Ska vi öppna den dörren?
1: Nej tack, du har gjort det redan idag.
0: Bara tre gånger.
1: Bara tre.
0: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Det är ju ruskväder på väg in över landet och kanske redan börjar regna på västkusten.
1: Mm, sen ska det regna ännu mer under helgen, va?
0: Ja, jättemycket.
1: Vi ska på konsert imorgon.
0: Utomhus?
1: Mm.
0: Har du gummistövlar?
1: Nej, jag har regnrock men jag får stå i mina halvtrasiga sneakers.
0: Nej, men du får gå och köpa gummistövlar efter jobbet idag.
1: Vi får se.
0: Ja, du kommer inte göra det.
1: Nej.
0: Nej. Och om en liten stund ska vi kolla var det är varmast i landet. För det är ju fortfarande jättefint väder på många håll. Och är du där det är varmast så har du chansen att vinna en sommarpresent. Här i Mix Megapol, så häng kvar.

0: Klockan närmar sig 3 och för sista gången den här sommaren ska vi ge någon chansen att vinna Loka för 500 kronor.
1: Och då är det frågan var någonstans det är varmast i landet idag.
0: I Trosa.
1: Där är det varmast i landet
0: där
1: idag.
0: Där är det hett så att säga.
1: Ja.
0: 25 grader är det i Trosa just nu. Är du någonstans där eller i närheten? Vi kör omnejden, en cirkel
1: runt. Hur stor
0: runt,
1: är omnejden?
0: Ja, vi är generösa idag, ja, det är fredag.
1: 020 314 314. Hör av dig om du finns i Trosa med omnejd.
0: Strax blir det också nyheter och väder. Och i vädret idag är det ju inte jag som jag har huvudrollen så att säga.
1: Nej, du har tagit in lite hjälp.
0: Ja, en väldigt känd person läser vädret strax i Mix Megapol.
2: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi är Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har blivit 3.
1: Och nyheterna börjar i Norge. Håkon den 8:e, så heter vårt grannlands nya kung efter att pappa Harald den 5:e somnade in tidigt i morse. Håkon meddelar att han kommer ha samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kungahuset uppger att allmänheten kommer kunna ta farväl av Harald. Hans kista kommer stå i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen. Sverige nu och någonting helt annat. En skolklass ska nämligen ha löpt amok på Skansen i Stockholm idag. Aftonbladet skriver att eleverna kastade saker på babianerna, jagade grisar på Lillskansen och stal en golfbil innan säkerhetsavdelningen till slut tvingade dem att lämna. Och sist ska jag berätta att tv-drottningen Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad i Värmland. Va? Det här i samband med att Gastronomiska akademin utser Filipstad till världens knäckebrödshuvudstad. Det uppger kommunen på sin hemsida. Oprah har i sitt tv-program uppmärksammat Vasaknäcke, vars fabrik ju ligger i Filipstad. Tror vi att hon åker till Värmland?
0: Ja, då åker jag också dit. Jag vill träffa Oprah.
1: Det vill du göra, ja.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ikväll är det Let's Dance på tv och apropå det så har vi en gäst, meteorolog idag. Varsågod.
3: Det här är Tony Öving med dansande vädret. Idag, under eftermiddag, drar det in ett område med ren över hela Sverige. Det börjar på västkusten och imorgon och på söndag ska det regna nästan överallt. Trevlig helg från vädret med Tony.
0: Tack så mycket för det. Hej Robin.
1: Hej Madde.
0: Det är eftermiddag och du är så välkommen hit till Mix Megapol. Där är Molly Hammar.

0: varje dag under hela sommaren när vi här i Mix Megapol kollat var i Sverige det är varmast.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Och så har vi sagt, ring in om du är där, för vi kan liksom fixa en väldigt svalkande present.
2: Mm. Och just idag är det Trosa som har varmast, för där är det 25 grader varmt.
0: Och där finns Ellen, vad gör du?
3: Jag och Edvin här, 5 år, vi är och ska hämta stora syster, så vi har precis kommit till skolan.
0: Jag vet inte, ni skulle få presentkort på Loka på 500 spänn.
3: Ja, men jättegärna, gud vad kul.
0: Grattis.
3: Ja, tack. Vilken fredag, Edvin.
0: Det här är Mix Megapol, det är svensk sommar, alla sjunger på svenska.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Om en dryg halvtimme så ska vi tävla och någon får chansen att komma hem 10 000 kronor.
1: Just det handlar om att ha koll på den perfekta mixen. De där låtarna vi brukar spela när det inte är sommar.
0: Nu är det svensk sommar på Mix Megapol. Har du glömt i vilken ordning det blir sommar och så, då ska du få en påminnelse nu.

0: Gustav Lexell och Molly Sandén. Tänk om svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det gör de fram till på måndag.
1: Kan det vara så att du har en glad nyhet på gång till mig?
0: Då borde man se det.
1: Jaha, vadå?
0: Det har klottrats i Karlstad.
1: Det är väl ingen glad nyhet?
0: De som gjorde det är 80 plus.
1: Okej, okay, där har vi det.
0: Ja, det ska vi reda ut strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol,

0: Här i Mix Megapol får du glada nyheter 4 gånger varje dag. Vi ska till Karlstad.
1: Mm-hmm.
0: Där finns det ett glatt gäng mellan 70 och 86 år. Och de träffas och målar akvarell tillsammans.
1: Ja, vad mysigt.
0: Men nu har de testat något nytt.
1: Aha.
0: Graffiti! Tydligen finns det en jättestor betongvägg i Karlstad som liksom målas vit med jämna mellanrum. Så man får gå dit och spraya helt.
1: Det är tillåtet att klottra
0: där. Ja, man får göra en tagg eller måla någonting. Och det här gänget var där i veckan. De fick på sig munskydd och förkläde och liksom gick loss. Och de hade sällskap av Värmlands Folkblad. Det lät så här. Här är ett par av damerna.
2: Det här var kul, ja. Det var busigt.
0: Det där skrattet. Jag tror alla behöver busa oavsett ålder. Det här är Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol med Madde och Robin. Tänk dig det här. Man sitter i bilen på väg hem från jobbet. Ja. Det är fredag eftermiddag. Ja. Man har den här fredagskänslan i kroppen. Ringer inte radion och vinner 10 000?
1: Ja, det kan ju hända någon om en liten stund.
0: Vi tänkte vi skulle tävla strax efter fyra. Vill du vara med i 10 000 kronors mixen och vara med och gissa på intron, så ring till oss på en gång.
1: Numret är 020 314 314.
0: Vad är det här för något exempel?
1: Brandsås inte släcker.
0: Yes! Du vinner en high five. Här kör vi.

0: Det är Mix Megapol och det blir en något otippad väderprognos med en väldigt känd person strax. Och så ska vi tävla om 10 000 kronor. Nu är klockan 4.
1: Och i nyheterna börjar vi med att en stor sökinsats drogs igång idag efter att en sjunken segelbåt hittats i Göteborgs skärgård. Två ungdomar sågs ombord på båten dagen före. Nu har de hört av sig till sjö- och flygräddningscentralen och meddelat att de är oskadda och sökinsatsen är nu avslutad. I Norge kommer bortgångne kung Haralds kista föras i kortege genom Oslo vid 6:30 ikväll från Rikshospitalet till slottet. Norge har nu två stycken drottningar. Haralds änka, drottning Sonja, behåller sin titel och kung Håkons hustru tar namnet drottning Mette-Marit. Men till skillnad från Sonja ska hon nu tituleras hennes majestät. Parets dotter Ingrid Alexandra är nu kronprinsessa. Och Sverige kommer skicka militära förband till Finland. Bland annat så kommer Gripenplan patrullera längs finsk-ryska gränsen enligt uppgifter till SVT. Under året har Ryssland kränkt Finlands luftrum flera gånger och ukrainska drönare har kraschat på finsk mark.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vädret idag får du av en väldigt tv-aktuell person. Varsågod.
3: Det här är Tony Irving med dansande vädret. Under eftermiddag drar det in ett område med regn över hela Sverige. Vi börjar på västkusten och imorgon och på söndag ska det regna nästan överallt. Trevlig helg från vädret. Mitt upp.
0: Ja, men tack Tony Irving för det. Det är Maddo Robin på Mix Megapol.
4: Hej!
0: Det här är en bra fredagslåt. Välkommen hit. Mamma frågar.

0: Så fint. Det är Mix Megapol och nu ska vi tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Lukas finns i Trosa och du är sugen på att vara med och testa hur det går.
2: Ja, men det lät ju roligt.
0: Vi har ju den här tävlingen då där vi spelar 6 stycken intron. Och så ska du säga vad det är för artist. Och vi vill ha svaret innan nästa låt börjar.
2: Ja.
0: Och jag kommer leka papegoja och bara repetera allt du säger.
2: Okej.
0: Och sen kollar vi hur det gick. Och är det så att du har 6 rätt så vinner du 10 000. Men det finns liksom en smitväg och det är att vara grymmare än vad Gry är.
2: Okej.
0: Känns det solklart?
2: Ja, det tycker jag. Artist och låt, sa du.
0: Nej, bara artist.
2: Bara artist, ja. Okej.
0: Inte helt såklart känner jag, men vi chansar.
3: Vi kör, tro på dig själv nu Lukas.
0: Ja, vi tror på dig, heja, heja. Okej, vilka artister är det här?
3: Kasta ur dig bara.
2: Queen and Sharon. Bruno Mars, tror jag det var.
0: Bruno Mars. Swoosh, sa det.
2: Ja, den där sista hörde jag inte.
0: Vi tar och lyssnar på facit för att se vad det var då.
3: Först var det Queen. Och så var det Ed Sheeran. Marie Fredriksson. Bruno Mars. Cyril. Och så var det Vanessa Paradis med Chule Taxi. Lukas, det var några du hade koll på. Det kom lite sent svaren, så det blev faktiskt inget rätt.
0: Nej.
3: Och Gry hade 4 rätt när hon testade det här tidigare.
0: Men är det någon tröst att får inte heller några, hon får inga 10 000 hon heller.
2: Nej.
0: Trevlig helg.
2: Ja, men tack detsamma.
0: Egentligen så skulle det vara sista dagen vi kör 10 000 kronors mixer 4 gånger varje dag.
3: Nu kommer en mail från chefen.
0: Jajamän, vi får köra på måndag också.
2: Yes.
0: Första chansen har du strax efter 7 hos Gry och morgongänget här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, många som är på väg hem från jobbet just nu. Tack för att vi får hänga med dig och pyssla ihop ett härligt soundtrack till din fredag eftermiddag. Kanske ska du också in och handla lite mat innan du kommer hem.
1: Eller ostbågar med ostbågsdipp.
0: Ostbågar med ostbågsdipp.
1: Gott plus gott, det brukar jag köra på.
0: Äter du också köttbullar med köttfärssås?
1: Men sluta, inte samma sak.
0: Nu drar vi upp tempot lite här i Mix Megapol. Det här är freestyle, ögon som glittrar.

0: rock'n'rollen. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och har vi inte kört din svenska favoritlåt än, då kan jag nästan lova att den kommer komma strax.
1: Har nu telefonen nära till hans, för det kan vara så att vi ringer dig om bara en liten stund. Och i så fall så är det någon som har hört av sig till oss och berättat om dig och att du är en toppenperson.
0: Ja, jag har sagt massor med snälla saker. Och den här personen vill också bjuda dig på middag. Och då har våra kompisar på Kronfågel lovat att fixa maten liksom.
1: Exakt, vi ringer strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är Mix Megapol.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: Ja, men det här är ju en superfin grej. Man går in på hemsidan, berättar något snällt om någon och sen ringer vi och säger: hörde du, din kompis vill bjuda dig på middag.
2: Mm, och nu har vi ringt till Monica i Asmentorp. Det är någon som har tipsat oss om att du och din man Carl Gustav är toppen.
3: Alltså.
0: Det står så här i den här lilla nomineringen. Mina fina vänner som så många gånger bjudit mig och min familj på middag när livet varit stressigt och helt upp och ner. De har själva 3 barn och 8 barnbarn. Jag slutar aldrig förvånas över deras tålamod och ork. Monica lagar fantastisk mat och har lärt mina barn allt från att knäcka kräftor till att äta aubergine. Jag är så innerligt tacksam för allt de gör för oss. Nej, men vad är ni för toppenpersoner?
3: Jag har fått reda på vem som har sagt det.
0: Jag har någon gissning.
3: Ja, Elin.
2: Ja, det är Elin som har skickat det här till oss. Vad känner du när du får höra det här?
3: Ja, värme.
2: Och förutom den här fina nomineringen så vill ju Elin också bjuda er på middag. Och det kommer hon få göra tillsammans med våra kompisar på Kronfågel.
3: Ja, vad trevligt.
0: Stort grattis. Det här är Mix Megapol.

0: God eftermiddag, klockan närmar sig 5. I morse dog ju Norges kung Harald.
1: Stora nyheten idag, och hela Norge är förstås i sorg. Han var väldigt älskad, verkar det som.
0: Han kallades för bästefar.
1: Ja.
0: Jag tittade jättemycket på norske TV i morse och såg att barn hade ritat teckningar där det stod världens bästa kung och lagt utanför slottet. Jag tänker också på kungafamiljen som ju har förlorat då, alltså Håkon till exempel, som förlorat sin pappa.
1: Ja.
0: Och sen direkt ska ställa sig inför pressfotograf. Jag har ju också förlorat min pappa.
1: Ja.
0: Man är inte liksom i skick att göra
1: någonting. Nej, han kommer ut från sjukhuset och det bara smattrar på kameran.
0: Ja. De är väl vana vid det där, tänker jag. Men man skänker ju en tanke till dem. Fin hyllning i alla fall i Norge idag.
1: Verkligen.
0: Där är Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Robin, jag är ju här för att ge dig massvis med bra musik. Det är ju nedförsbacke mot helgen, så vi plockar fram massor av svenska bra låtar som vi fortsätter spela alldeles strax. Och sen är vi nyfikna på vad som händer i ditt liv.
1: Ja, vad är det bästa som har hänt dig idag? Kanske också vad är det bästa som du ser fram emot under helgen? Ring oss och berätta, vi vill höra.
0: 020 314 314. Kommer du med i radio, då får du presentkort på Circle K för 500 kronor.
2: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko.
3: Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden?
2: Jonas, ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
3: Vilken är det?
2: Facebook.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Och jag bra.

0: Hej och välkommen, det här är Mix Megapol och klockan har blivit 5.
1: Först i nyheterna, det brinner kraftigt på en avfallsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun. Ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut och alla i området uppmanas att hålla sig inomhus med stängda dörrar och fönster. Tidningen Norra Skåne rapporterar att räddningstjänsten använder så mycket vatten i släckningsarbetet att det är risk för att de boende blir utan vatten i ledningarna. Förra veckan stals varor för över 1 miljon kronor i en så kallad Riffifi-kupp mot Naturkompaniet i Örnsköldsvik. Riffifi betyder ju att tjuvarna tar sig in via taket. Nu uppger polisen att 2 personer har gripits så att delar av stöldgodset har återfunnits. Och sist ska jag berätta att tv-drottningen Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad i Värmland. Det här i samband med att Gastronomiska akademin utser Filipstad till världens knäckebrödshuvudstad. Det uppger kommunen på sin hemsida. Oprah har då i sitt tv-program uppmärksammat Vasaknäcke, vars fabrik ju ligger i Filipstad. Återstår att se nu om Oprah kommer till Värmland.
0: Man kan ju hoppas, jag vet när jag kollade på Oprah på 90-talet, ja. Redan då berättade hon att hon åt knäckebröd i mellanmål.
1: Det är hennes grej alltså.
0: Ja, tydligen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar en titt på vädret med hjälp av en väldigt bekant röst. Varsågod.
3: Det här är Tony Irving med dansande vädret. Imorgon och på söndag ska det regna nästan överallt. Trevlig helg från vädret. Med Tony.
0: Tack så mycket, Tony. Kort och koncist. Klockan har precis passerat 5. Du är så välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som hänger med dig.
4: Hej.
0: Det tänker vi fortsätta med och ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Vi håller kvar sommarkänslan så länge det bara går med massa fantastiska låtar.

0: Men det är fredag. Välkommen till Mix Megapol.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Som vanligt vid den här tiden undrar vi vad som är det bästa som har hänt idag. Jonas har ringt. Berätta.
2: Att det är fredag. Nej, men att jag fick för lite förlängt en vecka till på mitt jobb som jag jobbar på just nu.
0: Ah, vad roligt. Vad är det för jobb då?
2: På Tosselilla Sommarland.
3: Vad är det bästa med att jobba där?
2: Nej, men man får träffa många barn som har kul. Man hör dem skratta, man hör dem alltså leka, ha kul. Vi sitter i karusellen och det snurrar lite extra mycket och så. Och det var bra snur på denna karusellen.
0: Men du, vi blir jätteglada för din skull. Och så tänkte jag att du skulle få en fredagspresent också.
2: Okej, vad trevligt.
0: Du ska få presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Oj, det så tackar man inte när det är på kaffe. Sitter aldrig fel.
0: Nej. Och det är ju faktiskt så att det har hänt en väldigt rolig grej här på Mix Megapol idag också.
3: Ska vi berätta mer om det strax?
0: Ja, jag tänkte det.

0: 5 klockan ungefär. Och i morse gjorde vi något jätteroligt i Mix Megapol.
1: Ja.
0: Det är så kul att göra folk glada. Vi har haft en tävling där du har kunnat höra av dig och berätta om någon som är värd en resa till London.
2: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: En resa där Gry och morgongänget också hänger på.
1: Alltså kul att få kolla Premier League tillsammans med dem.
0: Ja, alltså överhuvudtaget göra vad som helst med Gry och morgongänget är ju roligt. Och då var det en kille från Karlstad som hörde av sig. Han heter Peter. Och då berättade han om sin kompis Anders. Och Gry och morgongänget ringde Peter i morse.
3: Han är ju glädjespridaren deluxe och han får ju alla att känna sig inbjudna. Han har alltid ett leende på läpparna.
4: Jag är med Anders på telefon också. Hej Anders. Då sa du dansken, det som jag. Hej Anders.
5: Tjenare.
4: Hur känns det att höra det här?
5: Man blir ju rörd här alltså. Wow.
1: Ja.
4: Anders, du vinner vår resa till London!
5: Wow!
4: London baby!
6: God damn it!
5: Det var nice!
0: Alltså någonting säger mig att det där gänget kommer att ha kul i London.
1: Det kan bli farliga.
0: Och alla som blev nominerade till det här har också haft chansen att vinna ett stryktipskit med massa härliga saker om man vill kolla på fotboll hemma.
1: Ja, grattis till alla de som vann.
0: Verkligen. Det är Mix Megapol och Svensk Sommar.

0: Miss Li dansar med mig själv. Mix Megapol, det är fredag kväll. En kändiskoll, va?
1: Ja, vi vill ha koll på vad de har haft för sig.
0: Åh, vi är så glada nyheter för alla oss som gillar pojkband.
1: Okej.
0: Känner man att det vore kul att se ett av världens största pojkband? Då ska du stanna kvar och ska berätta vad som har hänt. Dessutom har det kommit in jättemånga anmälningar när det gäller gift vid första ögonkastet. Mm. Man kan gissa
1: kanske
0: kring vad.
1: Ja.
0: Vi ska reda ut det här strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är dags för en kändiskoll. Om man inte gillar något man ser på tv så kan man ju anmäla det till granskningsnämnden.
1: Det kan man göra. Och sen finns det olika typer av personer. De som inte gör det. Och så de som faktiskt gör det.
0: Ja, nu är det ungefär 70 personer som har anmält den nya säsongen av Gift i första ögonkastet. Ah. I flera av anmälningarna så framgår det att de som har anmält, de tycker att en av deltagarna, Urban, att hans beteende mot sin nya fru är kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och de säger då att det strider mot SVTs uppdrag och verkar för jämställdhet och människors lika värde.
1: Mm. Det är bra att de får titta på det där då.
0: I programmet säger Urban att hans nya fru inte får ha kvar sin killkompis, att han inte vill att killkompisen ska kunna kontakta henne eller att de ska träffas bara de två. Och annars vill inte Urban vara gift. Han gav också henne bland annat en dammvippa i morgongåva. Urban själv säger att kritikerna ska ta, citat, ett fucking chillpill. Mm. Slut citat.
1: Okej.
0: Okay. Lite gladare nyheter. Take That kommer till Sverige i sommar.
1: Ja, vad kul.
0: En spelning i Göteborg, en i Stockholm i juni. Robbie Williams var ju med i Take That förut. Han är inte med längre, utan Nej. Det är de andra killarna. Då tänker man så här, Take That, vilka låtar var det? Ja, men jag har gjort ett medley.
1: Ja, vad kul. Yeah,
0: all I do each night is pray. Det här är min favorit.
1: Ja, det är så bra. Hoping that I'll be
0: a part of you again someday. Och så har vi den här klassiken. Men jag tror att det här kanske är det mest kända. Whatever.

0: Och vet du, Madde?
1: Nej.
0: Jag har sett dem live medan Robbie Williams fortfarande var med.
1: Vad är det du säger?
0: Och jag kan säga att det är att rekommendera. Tittar du sådär
1: jag
0: på
1: blir så avundsjuk nu. Pojkbandssommar nästa sommar alltså. Det var Nyhetskollen i Mix Megapol. Kan du berätta mer under låten?
0: Ja visst. Mm.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det är Mix Megapol och det är Maddo och Robin.
2: Hej.
1: Hej, hoppas att du har en jätteskön fredagkväll så här långt. Du får både nyare och äldre låtar här i Mix Megapol.

0: närma sig sex. Det är Madde och Robin här i Mix Megapol. Strax ska vi lämna över till Rickard Herrey.
1: Hej, hej, säger vi till honom.
0: Rimma, jag fick det till. Jag har tjuvkikat lite på vilka låtar han ska spela. Och jag tänker så här, det är lönehelg. Det finns en låt som passar så bra. Kanske hade passat bättre än 25.
2: Tror jag vet.
0: Den blir om en stund.
3: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
4: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
3: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
4: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste ha varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax drar igång fredagskvällen.
1: Det har nu gått en vecka sedan skoldådet i Fagersta där en flicka dödades och tre pojkar skadades. Klockan 12 så hölls en tyst minut vid minnesplatsen i Fagersta och på söndag så besöker kung Carl Gustav och drottning Silvia kommunen. Den misstänkte gärningsmannen utreddes 10 gånger av socialtjänsten i Sundsvall innan han placerades i ett familjehem och kommunen utreder nu sig själv, rapporterar SVT. Allt för Norge, det blir kung Håkons valspråk, meddelade han idag. Samma som hans pappa kung Harald och hans farfar och farfars far hade som regenter. Harald gick bort i morse och människor har hela dagen strömmat till slottsplatsen för att lägga ner blommor och tända ljus. Nu under kvällen kommer Haralds kista att föras genom Oslo, åtföljd av kungafamiljen, från Rikshospitalet till slottet. Och i helgen så avgörs finnkampen i Helsingfors. Flera av de svenska medaljörerna från friidrotts-EM är med och tävlar. Men Vanessa Kamga som tog brons i diskus har lämnat återbud. Hon dras med en öroninflammation. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det här är Mix Megapol och vi kollar lite på vädret innan vi drar igång musiken. Imorgon lördag, ja då blir det en hel del regn som drar in över landet både i norr och i söder vid olika tillfällen. Och det blir temperaturer från 13 grader längst upp i norr till en 22 kanske där solen tittar fram i söder. Nu drar vi igång kvällen. Hjärtligt välkommen ska det vara. Vi har lite Magnus Uggla, Susis orkester. Men allra först så är det Viktor Lexell. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

Här är Mix Megapol och imorgon, ja, då drar vi igång nedräkningen på de 100 viktigaste låtarna som vi har haft omröstning på här i Mix Megapol. Imorgon mitt i klockan 8. Är det

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag strax tillbaka med lite Lale, Arvingarna, Medina och Carola.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och imorgon bitti, då börjar nedräkningen. De 100 viktigaste svenska låtarna. Ja, vi hade ju en hel del musikexperter som nominerade låtar. Ni har varit med och röstat. Och imorgon, ja då börjar lyssningen och nedräkningen på denna fantastiska lista. Sex imorgon bitti alltså. Upp och hoppa. Och sätt på mixen.

0: Här är Mix Megapol och Lena Philipsson som ju är aktuell med en ny show. Lena från Vetlanda som kommer i Stockholm här om några månader. Vi är snart tillbaka med lite koll på vädret och dessutom lite Thomas Ledin och Miriam Bryant.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi tar en titt på vädret för imorgon lördag. Och det blir en hel del regn i landet under dagen. Och det blir 13 grader i norr till en 22 grader i söder när solen kanske tittar fram på sina håll. Nu fortsätter vi med musiken. Thomas Ledin, Molly Sandén och Miriam Bryant är på ingång. Men allra först Linda Bengtzing, för det här är Mix Megapol, svensk sommar.

Är du på att känna igen låtar bara genom att höra litet intro till exempel? Ja, var med på Mix Megapol 10 000 kronors mixen. Var grymmare än Gry, vinn pengar på din talang om att kunna direkt säga vilken artist det är som är det här till exempel. Christer Sandelin. Sen har vi lite Timbaktou och Myra Granberg. Här är Mix Megapol. Lyssna och var med och tävla i 10 000 kronors mixen.

0: här är Mix och Megapol där jag, Rickard, här står denna fredagskväll och uppskattar att du håller med lite sällskap. Liten kort paus, sen är vi tillbaka. Darin, Magnus Uggla och Aria Sayonma.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: dag.
1: I veckan som gick så kom det tråkiga beskedet att Dolly Parton har gått ur tiden. Denna fantastiska människa som, ja, otroligt hjärta av guld och skrev enormt fina låtar. Smart som få och glad och härlig och positiv. Ja, hon lämnade jorden lite bättre än hon fann den. Alltid härligt med sådana människor som bidrar till att göra vår värld lite bättre.

0: Peg Parnevik och Simon Superti i sin duett spelar ingen roll. Ja, mycket spelar roll. Till exempel vilken musik vi spelar. Det kommer snart lite tjuvjakt, lite Kent och lite Molly Sandén.
1: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
2: Är det lagligt ens?
1: Han fick en reprimand sen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Ja.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan är 8 på kvällen denna fredag. Tack för att du håller med sällskap. Vi kollar lite grann på vädret för imorgon lördag, vilket ser lite regnigt ut kan vi väl konstatera. Ja, i stora delar av landet blir det en hel del regn. Temperaturer från 13 grader i norr upp till en 22 kanske i söder. Nu fortsätter vi med musiken. Kent, Carola, men först tjuvjakt här i Mix Megapol.

här är Mix Megapol och hur bra är du på att känna igen låtar? Ja, direkt kunna placera vilken artist är det som sjunger bara man börjar spela ett litet intro till exempel, som det här. Ja, vad är det här, månne? Ja, det är Molly Sandén. Vill du tävla i 10 000 kronors mixen? Vara grymmare än Gry? Lyssna på Mix Megapol och var med och tävla.

0: Här är Mix Megapol och Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Och ja, jag saknar Diggiloo-artisterna. Maja inkluderad. Hon var ju med på turné i sommar. Och det var en fantastisk, trevlig upplevelse för mig att få vara med och resa runt i landet. Och jag saknar alla artisterna. Riktigt härligt gäng var det som var med. Hoppas att det blir ett lika härligt gäng nästa sommar. Nu fortsätter vi med Shirley Clamp alldeles strax. Lite Edina Ådahl och lite Miss Li.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och imorgon bitti klockan 6. Ställ klockan för då börjar nedräkningen på de 100 viktigaste låtarna på svenska. Ja, ni har ju varit med och röstat på de låtar som nominerades av en mängd olika musikexperter. Och det blir väldigt spännande att höra hur listan utformas nu när nedräkningen börjar. Klockan 6 imorgon bitti alltså här i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är, tack för att du håller med sällskap. Är du ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt var du än befinner dig någonstans. Jag är snart tillbaka med låtar du kan sjunga med till. Bland annat lite Björn Skifs och lite Danny Saucedo.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Gammalt som nytt, bara låtar på svenska. Klara Almström var det där, naturligtvis lite ny musik. Vi blandar med lite gammalt då, för här kommer Gyllene Tider och Darin alldeles strax. Det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna fredagskväll. Ja, imorgon ska det bli lite regnigt i landet. Och det här och där. Men ja, temperaturer från 13 till 22 grader ändå. Vi är snart tillbaka med dina väntar, Janne Lukas och stiftelsen dessutom.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Här i Mix Megapol där vi har en väldigt rolig tävling. Är du grymmare än Gry på att känna igen låtar och kunna veta vilken artist det är som gör låten snabbt bara genom att lyssna på några sekunder på ett intro? Ja, det är inte helt lätt. Man kan ju känna igen, men sen så låser det sig i huvudet när man ska komma på vad det är. Ja, och så går det fort också. Men vissa är ju väldigt bra på det där och du kan vinna pengar. Lyssna på Mix Megapol. Vad är det här till exempel? Niklas Strömstedt.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i Mix Megapol, där vi uppskattar att du lyssnar denna fredagskväll. Strax tillbaka, vi har den svenska björnstammen, lite Staffan Hellstrand och Hanna Färm på gång, för vi har bara musik på svenska.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och för väldigt många år sedan vann jag Eurovision Song Contest med mina bröder. Och det var inte egentligen det vi skulle prata om. Men nästa låt, den kom faktiskt fyra. Den var på danska då. Nu är det en svensk version som har blivit populär sedan något år tillbaka. Här kommer Lucianos i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: Molly Sandén och Victor Lixell i en skön duett. Tänk om! Snart tillbaka är jag, Rickard Herrej, med lite Miriam Bryant och Veronica Maggio med en skön duett.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Thomas Edin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån låt som har fått

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

hål igen. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Lena Philipsson, och imorgon bitti, då börjar nedräkningen på 100 viktigaste låtarna på svenska. Ni lyssnare har ju varit med och röstat fram bland de låtar som nominerades av ett gäng musikexperter tidigare i år, och nu kommer resultatet. Imorgon bitti klockan 06 drar vi igång nedräkningen på de 100 viktigaste låtarna på svenska. Det är bara att ställa klockan med. Upp och hoppa lördag morgon. Ja, man kan ju ligga kvar i sängen och lyssna med ena örat också.

0: Ja, det kanske inte blir en dag på stranden imorgon, men det är ju ändå sommar fortfarande. Det kan komma lite sköna dagar och lite sådär halvmysigt att ligga på stranden en liten stund när solen värmer på. Ja, det gäller att passa på att fånga dagen. Carpe diem, carpe diem. Darin kommer alldeles snart, Lasse Berghagen dessutom.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Här är Mix Megapol. Tack för att du lyssnar denna fredagskväll. Hoppas du har haft en skön vecka och att du är redo för helgen. Jag är redo att spela lite Style och lite September, men först ska vi spela lite Fanny Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Jag tänkte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: mitt liv.
1: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är strax är tillbaka med lite fredag denna fredag. Lite Linnea Henriksson och Gyllene Tider dessutom.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: sauna.
1: Vi fyller alla härliga sommardagar med musik på svenska. Och de regniga också. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Skål denna fredagskväll. Rickard här heter jag. Jag finns här varje fredag, lördag och söndag kväll numera. Och uppskattar alltid sällskapet. Lite Nordman har jag laddat in, men först lite Ida-Lova.

Ikväll blir det allsång runt radion. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol och Dilly Didriksson och Snowstorm får avsluta min sändning. Jag är tillbaka igen imorgon lördag, ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det riktigt bra. Och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Så du obo?
2: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
1: Så du obo?
2: Vad säger du oboe?
1: Obo.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
1: Va?
2: Va?
0: Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.